Kiitoksia. Tattista ja seuraava on. Tämä nimetään Kiitokset.

0: näeks. Mä oon todennut, että Hämeenlinna ja Tampereen välillä on yksi keskeinen ero ja se on näeks. Ja ainoastaan Hämeenlinnassa sanotaan näeks. Mielestäni Tampereella ei juuri koskaan. Tampereella on nääs, mutta se on ihan eri juttu kuin nääks. Se jollain kokemusta tästä. Ei kellään, mä arvasin, koska... Tähän törmää hyvin harvoin. Mutta kannattaa kiinnittää huomioon, jos tunnette jotain semmosia esimerkiksi myöhäis-keski-ikäisiä hämeenlinnalaisia. Niin semmoisten keskuudessa tämä on hyvin suosittu. Sitä voi käyttää esimerkiksi sillä lailla, nääks ny. Se on nääks silleen. Esimerkiksi, että...
1: No joo.
0: Säästän teitä tässä koko ajan, kun en sano mitään. No niin. Elikäs. Tämä nimi on tulossa vai menossa? Käykää muuten tiskillä väliä. Tämä on ihan kauhea, että pelkkä tyhjä tuo. Nyt on ihan hyvä väli. Mä voin tässä odottaa, jos te haluatte käydä. Onko joku, joka haluaa käydä? Nyt katsii käydä. Ei kukaan. Okei. Okay. Ja tuossa oli kadulla itse asiassa varoitus siitä, että käsiä pitäisi pestä koko ajan. En mä tiedä, onko se ollut joku tämmöinen juomisen vastainen kampanja kanssa, jonka te olette nielleet. Mutta okei, tää on tulossa vai menossa?

oven koitin. Laskemalla tutkia ja otin mittoja. Luotasin ja laitoin naamaan tippoja.

Laitomaan risuja se oli tukipisteen. Katsoin niitä kotiin suhteuttaa ne itseeni. Kysyi pappi joukolta, ne sanoi, ei älä välitä.

Kiitoksia, kiitoksia. Tämä oli siltä mun viimeisimmät soololevyltä. Toisen maailman nimi. Tämä on se levyn nimikappale puolestaan. Koska jotenkin mieli virittää, se vaatii aina suuria henkilökohtaisia ponnistuksia, että voi pysäyttää. Mutta mä oonkin todennut, että se on kaikkien kannalta hyväksi. Teillä kaikilla on kotona parempi mieli. Okei, eli tää on toisen maailman nimi. Sitten joku salaliitto. Kuka tätä on löysentänyt? Okei.

Κυροξιά, κυροξιά.

Seuraavaksi mä nykäsen teille ton odotan. Palkitsen teidät nyt. Teidän odotuksen. Mä muistan, kun mä soitin aikanaan semmos hämeenlinnalaisessa bändissä, joka ei ollut kauhean hyvä, mutta me saatiin yksi biisi Radio Mafialle johonkin tämmöiseen apusoittoon tai johonkin. Sitten me oltiin semifinaalissa keikalla. Mä olin silloin Hammondurkuria. Meidän solistissa oli nahkahousut, se oli aika kännissä, koska se avasi äänensä kurlaamalla tuolla pohjanpoika viinalla. Se oli. Ja sit se se spiikkas. Piti semmosen taidepaussi ja sit sanoi, että joku on saattanut kuulla tämän biisin radiosta. Ja sit lähdettiin soittamaan sen. Siellä oli ehkä joku 15 henkeä. Se oli upea hetki. Mua hävetti, mä voin sanoa sen nyt jälkeenpäin. Okei, mutta tää on odota.

Vauhti on. Tahdon heittää palloa, nähdä temppuja. Ja jos lupaan, et saa muistaa.

Kiitoksia, kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. Taloyhtiön säännöt sallivat meille vielä kaksi laulua. Tämä on niistä ensimmäinen. Okei. Päästiin yksimielisyyteen ylimmän kieleni kanssa. Tämä on nimeltään Se oli eilen. Ja tämä edustaa mitä suurinta haastetta tähän aikaan. Perjantai-illasta, mutta jos teidän on mahdollista ajatella ensi maanantai-aamua, niin ajatelkaa sitä nyt.

dum dum dum dum. En tiennyt kaukaiset äänet. Kolistelkaa vaikka vähän. Sano semmosia kaukaisia ääniä. Kiitos.

Kiitoksia. Kiitoksia joka ikalle. Ja nyt on tullut viimeisen laulun aika. Haluan omasta ja kitarani puolesta kiittää teitä rikostoveruudesta. Seuraavan kerran saavun tänne keikalle joskus. Sanoisin, että ehkä menee pari vuotta tai jotain. Aloitetaan tekemään uutta levyä kohta. Tehdään sitä tosi huolella. Poistetaan siitä kaikki elämä, kaikki virheet. Autotunnetetaan kaikki laulut. Täsmätään kaikki rumpuiskut. Ja lopuksi kaunistetaan ihmiset siihen kanteen. Tähän kaikkeen tulee meneen aika kauan. Kun se lopulta ilmestyy, se on uskomaton. Mutta siis kiitoksia tosi paljon. Täällä on aina mukava soittaa. No kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan kerran kun nähdään, ollaan vanhoja ja lihavia. Okei, tää on 80-luvun lapset. Kiitoksia.

Kiitoksia, kiitoksia tosi paljon. Nähdään taas. Nyt peli on jo vielletty poikki, joten kiitoksia. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelitte. Upeeta. Kiitos.

Kiitoksia. Täällä on tosiaan 11 hiljaisuus, mutta nyt saatiin erikoislupa vielä mölistellä tässä hetki. Saadaan teille yhden Irvinin tässä viimeiseksi. Tuukka vähän liian pitkä, täytyy saada volyymiä jostain. Sitten tulee tämmönen luttana. Tiedätte varmaan miltä tuntuu. Okei, no niin, kiitoksia oikein paljon edelleen. Mun tunteet teitä kohtaan ei ole muuttuneet. Eli olkaa hyvät.

0: esse am hüva ja aspirinim maisto evt kun vähitellen päästä jo haihtu viikon sisään lompa kokin laihaksi vaihtu kunnes koittaa viimeisen lauantai.
1: Kiitoksia! Kiitos tosi paljon ja railakasta illan jatkoa!

Ja kun oma tehtäväni tämän kaupungin on tämä yli 10 vuoden ajalta ja sitä ennen pitkällä kokemuksella tunteet tätä kaupunkia, niin toivon menestystä näille juhlille ja omasta puolestani aion vuoto lavalle ja siitä se jatkuu.

Aivan tuolta. Kiitos, kiitos. Seuran annetaan tänä iltana. Hän joka jo vuodetta voinut nimetä hittansa niin.

la red.

0: sun maassa vida.
1: Siellä voisko susta TV-sankariksi?
2: Toista jäpästä oli ainakin. En tiedä kuka se oli, mutta hienoa, että Jyväskylän kunnanjohto kautta kaupunginjohto kautta autokauppiaat kuuntelee aikukulttuun.
3: Se on ainoastaan oikein.
2: Voisko biittiä saada monitoreihin vähän kovemmalle? Kiitos. On teillä kaikki hyvin? Tai ei tarvii olla kaikki hyvin, voitte teeskennellä myös. Ootte vielä kaikki elossa? Mä oon tottunut olemaan tälleen niinku hazardialtis tähän suuntaan.

vakuna passilla. Mä menin hommatkin tapulla vatukassissa. Paljastui jotain, mitä en löytynyt edes kotoo. Tänne tarvitsee viisumia ja kaks väri fotoo. Jyväskyläläinen sanoi, et maistuu väijälle. No se meni tällä kertaa nyt näin, et jäin siitä koneesta kyse monesta eri tekijästä. Eli tästä nyt ei jaksa kertoa kaikkee. Tulos likainen puhtaat aiheet. Ostan Hesarilta ison lekan paistia. Ghetto Masalta ison kasan jolla paistia. Hitto kenen kanssa te takaisku jakas. Arre soitti ja kysy mulle, hei se tuli takas. Kohtalo jäynää, siltä tää näyttää. Mun niissä vaan välillä pääsee käymään. Ja niissä vaan välillä pääsee.

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: En muista sanoinko,
2: tämä on aivovuoto.
3: Taisit sanoa.
0: Taisin sanoa. No jatkan sitten, että tuolla takana on maestro nimeltä Lobo. Tässä on KVA.
3: Iltaa. Siinä kamokuvioisessa lippiksessä Yoda Rock.
1: Tää on aivovuoto.
0: Nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että Suomeen pyrkii 200 ihmistä, jotka kaikki, jos pääsee läpi, muuttaa asioita ihan vitusti. Juurikin sunnuntaina.
1: Sunnuntaina.
0: Niin harjoitellaan sellainen slogan, mikä sopii tähän tulevan viikonlopun teemaan. Pistä vaan soimaan.
1: Okei.
0: Se menee näin. Kertoo siitä, kuinka paljon jaksaa uskoa.

sorteja, putskuja, svatteja. Mitä liekää, mitä niistä kuka tietää. Kolme pinnaa takaisin, ei oo pakka varane. Riskivaltio jako, vaikka markkina vapaa. Ai miten?

0: nyt en kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Se ei parane, jos vaan toivot niin.
1: Aivovuoto.
0: Kaivostuotteet boikottiin. Tiukka linja, hiukka ninja, mutta ei liiaksi. Kipakka piiaksi.

0: kukaan mitään muuta kuin punkkeja. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Mä en oikein näe teitä ollenkaan. Oli pakko käydä katsoa, että onko siellä ketään.
2: Oliko siellä ketään?
0: On. Siis niin, muutakin kuin nää, jotka me nähdään.
2: Terve. Moi.
3: Siellä ollaan. Hienoa. Hyvä.
0: Sitten kun te olette kaikki paikalla, niin myös nyt paikalla. Aivovuoto attending, unohdetui anekdote laillinaisin katkelmin. Pitämässä pitkäkön valopuheen, säkeet syteen, saveen, sarvet suteen.

0: Bellissimo.
1: Kiitos.
0: Mä tajusin, miksi mun etuhampaat on niin rososet nykyään. Mä oon hieron niitä tähän mikkiin koko ajan. Sillä ei pääse voice of Finn.
2: Tää pitää sanoa riittävä etäisyys.
0: Levyyhtiö maksaa mulle uudet etuleikot.
2: Toivotaan.
0: Noniin, palataan teidän seuraan. Me ollaan keskusteltu keskenään nyt yhtä kauan. Mitäs teille kuuluu? Teille kahdelle kuuluu hyvää. Muut joutu miettimään. Kokeillaan uudelleen ja toivottu vastaus on se, että kuuluu hyvää. Tai ainakin teeskentelette ja teeskentelystä voi lähteä semmoinen positiivinen kehä, josta te päädytte siihen, että teille kuuluu oikeasti hyvää. Mitä teille kuuluu? Mahtavaa!
1: Kyllä. Yes.

0: Konvehtirasia.
1: Vain.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Ketkä täällä on kuullut aivovuodosta ennen edellistä varttia? Onks täällä ketään, ketkä on niinku ihan tosissaan kuunnellut? No onks joku muu, joka uskoo, että vois osata Grindlockin säkeistön? Me autetaan kyllä. Huusit saa. Onko näin?
3: Okei. Okay.
2: No sit, eikö oikeasti? Me kyllä jeesataan, jos joku on kuullut sen biisin. Kulta, mä haluun kulta hampaa. Ei sitten.
3: Höpöti.
2: No okei. Okay. Me vedetään sen ilman teitä. Kiitos vaan.

0: Kiitos. Kiitos. Ja Kidille terveiset sinne.
1: Kidille terveiset, että tuu tänne.
0: Se on, ei kun se on sen jäbän levyjulkkareissa, joka on täällä huomenna. Eli jos teillä on kahden päivän lippu, niin ehkä Kride rappaa sen sakesta. Tai sitten ei.
1: Vahva veikkaus, että
0: vahva veikkaus, tää
1: taisi olla nyt se niinku cover-hetki ja that's it.
0: Tää kertoo telkkarin kattomisesta.

biisiä. Se missä salamoja räjähtää ja vaikka mitä siistiä. Skeletor, Gondra ja Metan Rammut vielä kovempi. Näin hyvää piirrettyä on vaikea usko todeksi. Mittarinkin patteri feikkaan et on kuumeen. Sova RS saata sokeri huurteeseen. Videoista päällä rekki eikä play. Laitoin varulta nauhoittaa jo ennen kuin leivä tein. Päivän sanan vaan sukellaan tuva virtaa hukuun. Näet ruudulla teksti tutuun. Siinä lukee minkään pikkujuttujen takia valita. Katso

0: tekee niinku hommat tehdään. Aja kiesi rekapeilaa, ei oo Jyväskylä senää.
1: Swimsuit. Markkinoiden nopein.
2: Loppuun pakollinen opettava saarna.
3: Ja muistatte, paikset tulevat Baltiasta. Hyvät tytöt maalta.

0: Kiitos. Seuraa kaupallinen tiedote. Suoraan meidän sponsorilta, eli Monst-levyyhtiöltä, joka maksaa meidän videot ja eipä se muuta maksakaan. Tän kappaleen aikana Young Misao huutokauppaa tän planeetan viimeisen M-kokosen ja kaiken kaikkiaan viimeisen tällaisen aivovuotokollegen. Lähtöhinta on 20. Voitte nostaa kätenne ja asioida Misaun kanssa samalla, kun mä laulan tätä DJ Slow tuottamaa mainoskappaletta.
1: Tästä lähtee.
0: Tuosta lähtee 20 ensimmäisen kerran, toisen kerran.

0: Yeah.
1: Kiitos. Jos ei muuta, niin pistät joulupakettiin sen, niin niitä ei saa palauttaa. Meillä revi johtaja.

0: mihin muuttus tosi asioiden laita. Voit painua avaruuteen, jos ei maapallon maita. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Space is the place. Anna tulla.
1: Annetaan tulla.
0: Tämän biisin ajan voitte muodostaa uusia pareja ja vahvistaa vanhoja. Oot ihana, ja vaikka on pihalla, niin taju millainen läjä ongelmia. Koitus, jos koitus, toistus, tapailu muodostuu tavaksi. Toivossa vielä toiset eks niin kuin sadatti. Sellainen moniongelmaisuus huokuu pinnas kuin tuohus. Palaa helposti, enkä ite osaa enää ploida katumista. Nainen, sulla on lepakoita tapulissa. Mä oon vaan niin tasapainoinen, vankka osaaminen elää kanssa vainojen ja aikojen. Jolloin vaan jumittaa, nukkuu huonosti ja valvoo kun unissa oikeesti. Parraks itelles ehkä toisille, toivottavasti joskus me voisimme muistella tätä kun oot muuttunut. Ja nauraa tyhmille syille, josta on joskus suuttunut. Nyt on hyvä. Oot niin kaunis, mut sun kans lähtis henki, eikä kukaan sitä kattois, kaikki muut lähtis ensin. Uhalla senkin puhalla kynttilät sammuksiin. Onneks mekin sammuttiin, hommat kärvähti, palasin sun pauloihin, rautoihin, palattiin heti niihin kaunoihin, jotka jäi puimatta, altat jätti uimatta, vedet ne edelleen. Vaan liian syvää, mikä mus on hyvää, on paha naisilla, mehän ollaan ihan liian samanlaisia, aivot ei kestä yhtään enempää piinaa, lähetän sut hitaalla veneellä Kiinaa. Nyt on hyvä!

0: Kei!
1: Kiitos.
0: Kiitos paljon.
1: Meillä on...
0: Unohin aiemmassa kaupallisessa tiedotteessa mainita, että tuolta peräseinältä voi ostaa meidän CD:itä. Meillä on kuulemma aikaa ainoastaan yhteen biisiin, josta me päättelemme. No, me vedetään tuo Fantastic Voyage eikä piilotajuntaa, koska kaikkea ei vaan kerkeä. Kusetusta! Aivovuoto petti taas! Minä äänestän keskustaa! Saatana!

unohtaa. Helpompi kuin inhota. Päästy jo niin lähelle, vaikka kävelty jo kirsoja. Luulit olevas ainoa, jota kiinnostas. Hyppää kyytiin ja usko jo, niitä on

0: Kiitos teille.
1: Kiitos sanokaa paljon.
0: Sanokaa huomenna
1: kiitos.
0: Ihmisille terveisiä. Tämä oli aivovuoto. Kiitos.

Halo, halo. Kuuluuko? Kuuluuko? Halo, halo. No niin. Nyt alkaa tämän viikon avaruusdisko tai teatteriohjelma.

Siinä alkuun kuultiin Five Corners Quintet ja Eero Koivistoinen sekä Severi Pyysalo biisi nimeltä Three Corners. Muutaman vuoden takaa 10-tuumainen julkaisu Rikitik Records. Tässä puolestaan soi DDR Sound Spectrum.

tässä kuullaan Madlibin tuoretta Jots-julkaisua Yesterday's New Quintet Miles Away.

Siinä äsken kuultiin Adam Pope meets Misled Children, biisi nimeltä Dada Doon. Porter-levyyhtiö julkaisu pari vuoden takaa. Tässä Sandra Languidity samanimiseltä levyltä 70-luvun lopulta. Kuuntelet avaruusdisko-taikateatteriohjelmaa Radio Hearn.

Kuuntelet avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Tässä soittaa Sandraa orkestereineen biisin nimeltä Lanquidity. Sandraa, mystinen mies, kertoi muun muassa tulleensa Saturnuksesta. Ja hylkäsi ristimänimensä ja otti käyttöön egyptiläisen auringonjumalan Raan nimestä tulevan taiteilija nimensä Sandraan. Yksi kaikkien aikojen tuottelijampia muusikoita.

Siinä kuultiin Karelia-orkesterin kappale. Mikäs se nyt olikaan kappaleen nimi? Peltoniemen Hintriikin surumarssi. Baroni Paakkunaisen johdolla Karelia-orkesteri. Tässä alla soi Piirpauke. Ja kappale nimeltä Konevitsan kirkon kellot. Löysin tän levyn vapun aikoihin Järvenpäässä vieraillessani Kirppikseltä. Ja levyn kansitekstissä kerrotaan tän kappaleen olevan vanha karjalainen kantelesävelmä, joka kertoo Laatokalla sijaitsevan Konevitsan luostarin kellojen soinnista. Nythän just uutisoitiin, että Love Records myytiin ulkomaille. Joten soitetaan tässä muutama Love Records-julkaisu. Aloitetaan siis Piirpaukkeella.

Siinä siis kuultiin Piirpaukkeen levyltä kappale Konevitsan kirkon kellot. Jatketaan Love Records-tuotannon parissa. Seuraavaksi Kase vaan kun maailma elää levyltä kappale Syksy. Täältä lähtee.

Jos tulee uutiseen mukaan, siis Love Records myyti ulkomaille. Dave voisi kommentoida sitä sanomalla, kaikki menee seinään, niin kuin tässä biisissä.

Siinä iso kynä Lindholm sirkuslevyltä. Päätetään tää pieni Love Records kimara Pelle Miljoona ja Nus yhtyeen kappaleeseen Olen työtön. Love Records julkaisi tältä kokoonpanolta levyn vuonna 78. Taisi olla ensimmäinen Suomi Punk LP. En ole ihan saletti, mutta tällainen mielikuva mulla on. Joo. Mulla kävi aika ikävä mäehä pomo feidas ja mulla ei olekaan sitten kesätöitä, niin täksi kesäksi niin tää biisi kertoo vähän tämänhetkisestä tilanteesta. Joo, pannaan soimaan.

0: Cut! Jatketaan Punkki Manningel tässä seuraavaksi Problems.
1: Herran visioni, ei tää lama päähän käy. Se on semmonen juttu,

0: Yes, siellä.
1: Hei,
0: problems. Tämä
1: ei ole viimeinen division. Ei mulla ole
0: vaan tästä vähän verta. Saatetaan tätä seuraavaksi vähän uutta punkkia. Ydinmätä on bändin nimi. Tää on tällaiselta Splitti Seiskalta. Tässä on Ydinmätä ja Paska Halvaus esiintyy. Ja tässä on Paska Mikkeli on tän yhteisseiskan nimi. Kun ollaan tästä Ydinmätä ja Palavan kaupungin reunoilla. Kiitos Eskolle tästä.

siinä ydinmätä biisin nimeltä Palavan kaupungin reunoilla. Saataan seuraavaksi vielä yksi biisi uutta punkkia. Tässä on Keravan teollisuusalueelta tällainen bändi kuin Tripla Ränni, ja biisin nimi on Kytät myy viinaa. Pistetään soimaan. Nyt

Jee, ja tässä perään kytät mii viinaa dubi. Sama bändi. Vähän Bad Brains tyylillä. Terveisiä Triple Rannin jäsenille. Vili, Jonde ja Santtu. Oliks vielä muita jäseniä? En mä muista. Joo. Tää on tällaiselta pienipainoksiselta CD:ltä, mikä taitaa olla loppuun myyty, mut huhujen mukaan uusi levy on jo kohta valmis. Soitetaan sitä sitten tulevaisuudessa tässä ohjelmassa, että kun se on saatu tänne studioon kuultavaksi. Tässä tosiaan Triple Rannin kytät myy viinaa dubi.

jatka tää Dubin meiningil tästä Joe Gibbs and the Professionals, chapter 3. Seuraavaksi.

Siinä Horosandi ja Earl Flute tässä. Seuraavaksi kuullaan Judah Tafari Eskenda, Rastafari Tell You, Studio One. Kuuntelet avaruusdiskoteikateatteriohjelmaa.

Seuraavaksi kuunnellaan Junior Biles. Fade Away on biisin nimi. Kiitos Matille. Se osti mulle tän seiskan joskus vuosia sitten.

kuunnellaan seuraavaksi yksi biisi Hugmundelilta. Useastikin se on ohjelmassa Hugmundelin musa, mutta soitetaan vaikka lähetyksessä, se on niin hienoa musaa. Tässä on Time and Place-levyltä biisi nimeltä Short Man, julkaistu vuonna 1980 Hugmundelin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla. Mundel kuoli kuoli vuonna 1983 rikoksen uhrina, murhattiin, liikennevaloissa ammuttiin autoonsa. Kun ollaan Mundelin muistolle, seuraava biisi.

Siinä Jacob Killer Miller, saatetaan seuraavaksi vähän vanhempaa Jamaica soundia tässä The Bassies. Things I Come Out to Bump, Studio Oneilla.

Seuraavaksi otetaan Desmond Dekkeri, Shantytown. Lähtee.

No, tulikin vähän väärä biisi, ei ollutkaan Enigmatical, vaan Block Parley. Antti Suravitskin ja DJ Onein julkaisemalta kokoelmalta Signal Path. No joo, otetaan seuraavaksi David Axelrodin tuotosta.

Siis David Axelrodin tuottamana David McCallum, biisi nimeltä The Edge, vuodelta 66. Rupee ote herpaantuu. Loppuu kohta.

avaruusdiskotaikateatteri ohjelma alkaa olla taas lopuillaan. Ehditään soittaa tähän vielä yksi biisi. Eddie Bone tuottama Mary Jane Hooperin ja Richie Matan Stolen Moments, joka unohtui Eddie Bone arkistoihin julkaisemattomana 10 vuosiksi. Ennen kuin sen sieltä löydettiin 90-luvun lopussa. No, kuunnellaan tähän loppuun. Mary Jane Hooper ja Richie Matan Stolen Moments. Kiitos, kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri päättää tähän biisiin.

0: aika alkaa olla lopuillaan taas. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri lopettelee. Pysykää taajuudella, hyvä musa jatkuu. Radio Hear.
1: Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötyy. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötyy. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötyy. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötyy. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötyy. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötyy. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötyy. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötyy.
2: No niin. Tervetuloa kuuntelemaan Sähkötyynyä. Tällä kertaa tänne Radio Hearin nettitaajuuksille. Viimekertainen lähetys oli Bassoradion taajuuksilla tuossa viime vuoden syyskuussa. Ja nyt tuli sellainen fiilis, että voisi tehdä pitkästä aikaa ohjelman ja tämmöisen nelituntisen lähetyksen tällä erää. Laitoin ohjelmasta viestiä ja tein Facebook-eventin joku kuukausi sitten ja aika kivasti on tullut musiikkia eri artisteilta tätä ohjelmaa varten ja niitä tässä soitellaan. Luvassa on myös jossain välissä Olli Aarnin tekemä hieman alle tunnin mittainen osuus. Mutta aloitetaan. Kuunnellaan ensimmäiseksi minulle entuudestaan tuntematonta artistia Tuuli Muussi ja kappale Tilanne päällä. Tästä sanotaan näin, että Tuuli Muussi on syntynyt halusta kokeilla, soittaa ja tehdä ääntä kevyesti, raskaasti, kuiskaten, huutaen, piilossa, julkisesti, kutsuvasti seikkailuun. Ja se kuulostaa tältä.

0: Koska seuraavaksi meille esiintyy Ninni Forever Band.
1: Thank you.

niin saapuvälikonvani on perus. Nyt mä jotenkin onnistuin valittaa sen yks perus. Tää ei nyt varmaan aukenut kauheesti. Tarkoitus on soittaa teille ensimmäiseltä levyltä. Yksi. Lauluja. Jonka jälkeen aion soittaa teille tulevalta levyltä lauluja. Aloittaa tällä niinku helpoista ja mennä vaikeampaa. Se on hyvä, että sinä vaikkuu ehkä. Metodi.

mä sit laulut tulee englanniksi, koska silloin kun mä tein näitä biisejä, niin se kieli kirjoittaa lyriikoita englanniksi. Ihan kuultavaksi minäkin vastaan, missä sitten on.

juntos.

Friends are staying in town as a leader.

Let's do it.

Oh,

Uno no

muistaakseni, kun olin matkalla Jyväskylästä takaisin Tampereelle, ja bussissa istui tietynlainen henkilö, jota salakuuntelemalla sain aina Meroa. Se

chicos. Suéltame la balón. Jatkossa.

Merci.

0: Saara Talkvist.
1: Moikka, mä oon Saara Talkvist ja oon Lahdessa vaikuttava omakustanne artisti. Teen indie-rockia ja sävellän ja sanotan itse biisejä ja tässä nyt vastikään tuli tuossa 2.10. oma debyyttialbumin pihalle, niin sen ympärille tässä varmasti nyt sitten nää keskustellaan.
0: Mitä sä oot tehnyt ennen ensimmäistä albumia?
1: Mä oon tietysti, jos nyt pitkälle oikein lähdetään, aika lailla lapsesta lähtien musiikkia, mutta tässä nyt sitten ihan viimeisimmät vuodet, niin on tehnyt tätä omaa artistiuraa ja ennen sitten tätä levyä, niin on tullut 3 singleä pihalle.
0: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
1: Hyvää energiaa, se on välittynyt aina livekeikoilla, että porukka on hirveästi tykännyt siitä, että miten ollaan tuolla lavalla. Koko livebändin kanssa me ollaan ja itse just nautin eniten kyllä niistä tilanteista sitten, kun pääsee livemusaa esittämään, että siellä ei kyllä ole semmoisia mitään esteitä, että siinä on jotenkin niin kotona siinä lavalla, että se varmasti huokuu kyllä myös yleisölle.
0: Miten koronavirus on vaikuttanut livekeikkoihin?
1: No sehän on tietysti osaltaan se vaikuttanut. Tietysti tuossa tehtiin keväällä ihan tietoisesti, kun tätä levyä työstettiin, että ei edes oteta keikkoja. Tai sitten tietysti, jos oikein meille päin tullaan tarjoamaan, niin otetaan vastaan. Niin sanotusti hyvään kohtaan tuli tämä levyn työstäminen, mutta tietysti nyt levyjulkkareiden jälkeen niin on tietysti huomannut, että ei ole niin aktiivista se keikkarintama kuin esimerkiksi mitä on ollut viime vuonna.
0: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ennen tätä uutta pitkäsoittoa?
1: Mä oon julkaissut omalla nimellä 3 singleä. Ne on ollut tuossa vuonna 2018 mä aloitin, että silloin tuli ensimmäiset versiot näistä Huura- ja Mustaa Magia-biiseistä, mitkä on nykyään tässä albumillakin, mutta vähän eri versioina. Ja sitten viime vuonna kanssa tämmöinen single kuin Viipymättä sateeseen. Ja tietysti ennen näitä niin on ollut erilaisia bändiprokkiksi, että muutamia tämmöisiä englanninkielisiä rockibiisejä on vedetty eri kokoonpanoilla, että on niitä julkaistu, mutta omalla nimellä nyt tässä pari vuoden sisään, niin nämä 3.
0: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
1: Ihan hyvä kysymys vielä tälleen tulevaisuusnäkökulmasta. Pitäisi kehittää vähän semmoisia uusia tapoja. Saadaan aika hyvin on tullut esimerkiksi nämä striimauspalvelut käyttöön, että tulisikohan siitä sitten trendiä, että jos on vaikka kaveriporukalla ihmiset liikenteessä ja sitten haluavat kotona jotain katsoa, niin sitten tulisi mieleen ostaa striimauspalvelusta joku vanhempi keikka, että sieltä voisi selata. Niin tämä olisi yksi vaihtoehto. Ja tietysti, jos vaan on keikka tarjontaa ja niin mahdollisuuksia, niin keikoistahan ainakin tällä hetkellä saa parhaiten sitä korvausta.
0: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
1: Mä kyllä veikkaan edelleenkin, että se voisi mennä sinne striimauspalveluihin.
0: Fyysiset äänitteet jää pois.
1: No mä veikkaan, että ei ihan täysin, mutta varmasti siitä tulee se trendi, että olisi tämmöisiä striimausjuttuja. Kyllä ainakin itse olen huomannut, että kun on kuitenkin jotenkin halunnut niin kuin tätä vanhanaikaistakin systeemiä tukea, että tein ihan se pienen erän näitä CD-levyjäkin, niin kyllä niitä menee noissa ihan livekeikoilla, että en mä usko, että ne ihan täysin häviää.
0: Eräs yhtye totesi joskus, että tehkää levyjä ja myykää niitä keikoilla, niin saatte ne pois käsistänne.
1: Jep, just näin, kyllä.
0: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
1: No ainakin mä näen positiivisessa valossa, että ei sitä ikinä tiedä, mitä niin kuin tuleman pitää, mutta jos niin kauan kuin luottaa itse siihen hommaan, niin mahdollisuuksia on vaikka mihin. Ja ainakin hyvin on lähtenyt tästä, jos miettii tässä parin vuoden sisään, että mitä kaikkea on tapahtunut ja saanut sitä näkyvyyttä ja miten on biisien teko edistynyt, niin kyllä mä näen ihan hyvänä noususuhdanteisena tämän homman.
0: Onko sulla terveisiä Pispalanna Radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
1: Onhan mulla aina jotakin terveisiä heittää, mutta erityisesti jos mä ajattelen sinne teille päin, niin kiitos, että kuuntelette tätä ja mukavaa, että kuuntelette myös levyä. Ja pistäkää ihmeessä mullekin päin sosiaalisessa mediassa kommentti, jos löytyy jotain tiettyjä lempikappaleita.
0: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Saara Talkvistin Askel vapauteen -albumilta. Ensimmäisen kappaleen nimi on Valohoitoa. Kyseessä on levyn 4. raita.

Seuraavaksi Sara Tallqvistin Askel vapauteen -albumin rauhallisempaa puolta. Kappale on levyn loppupuolelta ja nimeltään Drama Queen.

jokainen valinta ja teko on yhteydessä lajien selviytymiseen.

musiikkia elokuvasta Taxi Driver, Martin Scorsesen klassikko. Temeform Taxi Driver oli kappaleen nimi ja siinä alttosaksofonia puhalteli herran nimeltä Tom Scott. Tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Tampereen lentävän niemestä Radio Hearin taajuudelle. Tänään tulee tuttuun tapaan taas sekalainen kattaus kaiken näköistä omasta mielestäni hyvää musiikkia. Siitä en tiedä, onko se sitten teidän mielestä hyvää. Mutta sillä ei ole niin väliä, koska itselleni ihan tätä lähinnä teen. Hieno päivä ollut Tampereella tänään. Varmaan ympäri Suomea on ollut aika hieno syksyinen aurinkoinen päivä. Oli sen verran lämmintä tuossa, että kerkesin tänään vaihtamaan Mercedes-Benz-merkkiseen henkilöautooni. Farmari sellaiseen, niin tuon rekisterikirven vasemmanpuoleisen valon. Oli hirveä homma, mutta siitä selvittiin ja nyt palaa sitten kumpikin valo. Ei mitään, kuunnellaan musiikkia 60-luvulta Ranskan maalta tähän seuraavaksi.

Siinä Serse Gainsbourg Ranskan maalta. Biisi oli vuodelta 1962 Intoxicated Man niminen. Ajattelin, se on jännä niinku tossa niinku tulee vaan semmonen hetkellinen semmonen kesäfiilis, kun tossa pihalla oli ja aurinko paisteli ja sitten kun aloin kasaan näitä valtavia studiovehkeitä niin tähän, niin paistoi aurinko vielä tähän kämppään niin sisään, että ajattelin, että tässähän pystyy vetämään tämän niin kuin ilman mitään valoja, mutta kello alkoi 3 ja tuossa olen lähempänä, niin huomasin, että no sehän ei tule onnistuun ollenkaan, että täytyy alkaa virittelemään sitten tätä keinovaloa. Sellaista se vaan on näin marraskuun puolella, kun mennään jo. Siirrytään sitten tuolta Ranskan maalta, niin pysytään 60-luvulla edelleen, mutta siirrytään Italiaan ja kuunnellaan vähän tämmöistä Beatles-pohjaista kamaa.

Tuon lopun siitä ymmärsin. Ciao, ciao, piccola keti. Sen verran hyvä on meikäläisen italian kielen taito. Yhtiö oli Pooh nimeltään, kova P-O-O-H. Ja piccola keti, biisin nimi. Aika tällaista niin kuin, tämä on kokoelmalta, jossa on siis biisejä käsittääkseni 60-70-80-luvulta tältä yhtyeltä. Ja tämä on vähän tehnyt niin kuin kaiken näköistä, mutta ehkä nämä tällaiset niin kuin 60-luku poppikset on niin kuin parasta kyseiseltä yhtyeeltä. Tämä seuraava artisti on myöskin Italiasta 80-luvulta. Mä en ole vielä ehtinyt hirveästi tutustua tähän. Pari levyä ostin tuossa Alice-nimistä artistia. Ja senpä takia niin mä luotankin tässä kaverini tuntemukseen kyseisestä artistista. Tää on tällaista niin kuin new waveä, mutta ehkä semmoisen taiteellisemman pään kyseistä kamaa. Per Elisa on tämän seuraavan biisin nimi, esittäjän Alice.

Se on jännä homma, että jotensakin näistä australialaisista yhtyeistä, niin ainakin niistä, mitä minä olen kuunnellut, niin jollain tavalla se Australia kuuluu. En tiedä, onko se sitten se aurinko vai mikä se on. Toisaalta sieltä on tullut kyllä yhtyeitä, jotka pystyy tekemään erittäin synkkääkin musiikkia. Se Nick Cavekin on sieltä lähtösi muun muassa. Mutta näistä tämmöisistä poppiksista, mitä tämä The Go Betweenskin edusti kappaleellaan Streets of Your Town, niin siinä on jotain semmoista ihmeheleyttä, joka itselle tuo sen semmoisen auringon mieleen. Auringosta onkin hyvä sitten siirtyä vuoden synkimmän juhlan pariin ja kuunnella omasta mielestäni paras joululaulu, joka on tehty koskaan. Ja tähän väliin single, kuuntelet ohjelmaa DJ-soita parasta musaa ja kanava on Radio HR. Ja sitten kuuntelemme lisää musiikkia.

Fairy Tale of New York siinä taitaa olla The Pogueesin levyllä niin, että siinä lukee perässä, että featuring Christy McCall, ja tässä Christy McCallin levyssä lukee sitten, että featuring The Pogues. Hieno irlantilaiskappale. Tämä seuraava kappale vie muistoissa Suomen Turkuun ja vuoteen ehkä 94 tai sanotaan, ei se muuten 94, se on ollut varmaan 95 maailmanmestaruusvuosi ja Tepsikin silloin hallitti ja kaikki oli hyvin, mutta joku asia ei ollut kovin hyvin. Kuunnellaan ensin tuota biisi, joka liittyy siihen, ja sitten muistellaan sitä vielä vähän lisää tuota, että mikä ei ollut vuonna 1995 Turussa ihan mallillaan. Ja biisihän on sitten, mikä piti soittaa, niin biisi on tämä. Yhtye on Moon, Hungry and Probe.

Kyllä. Se vuosi oli 94. Tuosta tarkistelin internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja se, mikä Turussa ei tuolloin ollut kovin hyvällä mallilla, niin oli Ruisrock. Oli nimittäin käytännössä aivan konkurssikypsä noina vuosina, tai ainakin tuolloin 94. Ja saattoi olla jopa yksi päivän, varmaan se oli kaksipäiväinen ehkä silloin. Saattoi olla jopa yksipäiväinenkin. Ainakin kun katsoo tätä esiintyjä listaa, niin tämä on ollut ihan hullun vähän ketään. The Pretenders, Crustes, Dummies, Aerosmith ja Nitsi. Siinä on oikeastaan ulkolaiset esiintyjät. Sitten on Rinneradio, niin ihanaa suurlähettiläitä, Popedaan Elia ja Rusua, Turun kaupungin orkesterin Kera. Mutta itselle niin kuin vahvimmat muistot, paitsi se, että tuo Moon, joka sitten ensimmäisen levun jälkeen tunnettiin nimellä Moon Cakes, niin heitti varmaan ihan hyvän keikan siellä, ja ainakin semmoinen fiilis. Mutta eniten teki vaikutuksen Petrus Brothers-yhtye, joka soitti semmoisella älyttömän pienillä vahvistimilla siinä nurmikolla, ja kun Nitsi teki samaan aikaan soundcheckia, niin pojat huuteli niin kuin sillai vitsillä sinne isolle lavalle päin, että olkaapas vähän hiljempaa hollantilaiset siellä, kun meillä on keikka kesken täällä. Ja pojat oli tietenkin paljaan jaloin soitti, kuinkas ollakaan. Siinä oli hauska meininki. Ja sitten se, että siis juuri todella vähän siis siellä oli ihmisiä. No tää oli ehkä me lähdettiin kaverin kanssa pois sillä ajoissa sieltä, että tää oli niin kuin päivä, että kai sinne varmaan illalla tuli jengiä. Mutta silloin niin kiinnitti huomiota siihen, että siellä ei ollut roskaa missään, ja meininki oli semmoinen piknikmäinen. Semmoinen, mikä se voisi olla niin kuin edelleen optimimaailmassa. Sitten myöhemmin, kun meni sinä vuonna, kun Flaming Lips esiintyi siellä, niin oli jo meininki vähän erilaista, puhumattakaan sitten joskus 2000-luvun puolessa välissä, kun siellä oli niin paljon semmoista roskaa muovilautasta joka paikka täynnä, että mitään nurmikkoa ei näkynyt sen kaiken alta. Jos tästä koronasta jotain hyvää puolta hakee, niin kyllä se Ruissalokin, niin on ihan hyvä, että se saa olla rauhassa tuollaiselta riekkumiselta se luonto siellä jonkun aikaa. Se on tällainen mielipide täältä Tampereelta. Tosin olen tällainen vanha kehäraakki, joka oikeasti jättää Ruisrockin väliin sen takia, ettei kestä sitä ihme Via Dolorosaa, mikä sinne on se käveleminen tai polkupyöräileminen. Sieltä meinasi vähän lähteä ja noita jotain semmosia biisejä soimaan, mitä ei äsken ollut tarkoitus kuunnella, mutta kuunnellaan nyt. Törmäsin tuollaiseen aika mukavan kuuloiseen. Tämä taisi olla hollantilaista muuten. Katsos. Nitsi tuli mainittua, niin tämä hollantilainen näytti olevan semmoisia aika konkariäijiä. Mutta erittäin hyvän kuulosta uutta powerpoppia. The Hengels niminen kokoonpano. Törmäsin ihan sattumalta tuolla SoundCloudissa, kun joku päivä oli sellainen fiilis, että mitähän sitä taas kuuntelisi, ja sitten tuli mieleen, että no kuunnellaanpas tuota SoundCloud-feedia, että ei ole tullut kuunneltua sitä miljoonaa vuoteen, ja sitä räppiähän se on täynnä, sitä reppuräppiä, SoundCloud-räppiä, jota ei kyllä paljon jaksa, mutta sitten
törmäsin siellä tosiaan tällaiseen hollantilaiseen bändiin. The Hengels, I Dream of Jenny on biisin nimi. Kuunnellaan, mitä se menee.

Se on hauskaa, että mitenkä usein niin joku pieni yksityiskohta kappaleissa on juuri se juttu. Kutsun tätä ilmiötä niin sanotusti telepatia-ilmiöksi, eli kun J. Karjalaisen biisissä telepatiaa on siinä yhdessä kohdassa, vai onko useammassakin se tietty kello, pelihomma siellä, niin ilman sitä se ei olisi sama biisi. Ja tässä äsken kuulussa niin se juttu oli tuossa väliosassa oleva markassi. Eli siis ensin tuli tampuriinia ja lehmänkelloa tai jotain blokkia päällekkäin. Sitten väliosassa samaa rytmitystä tuo marakassi ja sitten vielä lopuksi jälleen tuo blokki ja tuota tampuriini yhdistelmä. Se nosti tuon biisin niin sanotusti nextille levelille. Toki tietysti myös hienot stemma-lauluhommat toimi kanssa. Mä niin kuin ajattelin, että mä olisin soittanut Turtlesia ja jatkanut vähän samalla linjalla, mutta sitten ihan tällainen niin kuin random vaihto. James Winsett McMorrowin. Post Tropical on albumin nimi ja biisin nimi on

jos tuo hollantilaisyhtiö The Hengels taitoi tuon stemmalaulun, niin kyllä se varsin hyvin oli hallussa jo lauluyhtiö The Golden Gate Quartetilla, gospel-yhtyöllä. 50-luvulta tämä kappale, Joseph the Battle of Jericho. Olen tämän yhtyeen bongasin aikanaan, kun luin tuon varsin mainion Tuomari Nurmion elämänkertakirjan. Hän kehui tätä gospel-bändiä siinä kirjassaan. Aika usein nuo tuollaiset muusikkoelämänkerrat, niin ei ole mitään kauhean ihmeellisiä. Tietysti siihen vaikuttaa se, että miten paljon se kyseinen artisti kiinnostelee. Mutta niitä on aika heikkoja tuosta, kun katselen tuota riviä, mitä niitä on. Morrissey, The Smithsistä tutun. On aika semmoinen fanipojan kirja. Prince-kirja on myös fanipojan kirja. Ne vähän vääristyy nuo hommat silloin, kun on sellainen asetelma. Mutta Nurmio-kirja on hyvä. Dave Lindholm-kirja on hyvä. Tuo oli alkuun hyvä, toi Kuren Lol Torhust. Hänen näkökulmastaan tai hänen elämästään kertova kirja, mutta loppu oli sitten aivan lähes kamalaa. 22 piste Pirkko-kirja. Ihan jees. On niitä joitain. Sitten on noita tommosia, jotka kertoo jostain tietysti musa tyylistä tai jostain. Niin kuin se synteettinen Suomi, jonka viimeksi luin, niin se oli ihan hyvä ja niin poispäin. Eli mitä nyt yritän sanoa? Sitä, että on hyviä musiikkikirjoja ja sitten huonoja musiikkikirjoja. Ja lopulta niissäkin aika usein on kysymys makuasioista, niin kuin musiikissakin. Golden Gate Quartet oli siellä tavallaan aika lähellä sitä sylttytehdasta, mistä musajuuret ylipäänsä tulee, että Afrikasta mustat orjat tuotiin jenkkeihin jatkamaan sitä afrikkalaista perinnettä puuvilla pelloille, ja sieltä sitten lähti juuri gospelit ja bluesit ja näin poispäin. Euroopassa on vähän erilaiset juuret, ja sitten ne on nämä asiat tietysti rock'n'rollin kautta kierrähtivät Euroopankin kautta, saivat mausteita palaten jälleen Yhdysvaltoihin ja niin poispäin. Mutta sitten tällainen soul-musiikki on kyllä kanssa sitten paljon velkaa tuonne gospelille ja näin poispäin. Mutta tehän tiedätte nämä jutut. Sitten tämä diskohomma, niin se on tuolle soulille ja funkille velkaa. Ollen aika lailla alunperin, niin lähestulkoon oli kysymys samasta asiasta tässä tämmöisessä originaalidiskossa. Kuunnellaan tuollainen originaali diskobiisi, mihin törmäsin, mikä mielestäni oli varsin mainion olojen. Niin, netin ihmeellisestä maailmasta kaivelin tai hain semmoisella hakusanalla Googlesta jotain, että All Time Best 12-tuumaset maksi, diskomaksi, sinkut tai jotain vastaavaa. Ja löytyi sellainen sadan kyseisen biisin lista, ja sieltä löytyi tämmöinen Peter Brownin Dance With Me. Ja se oli mielestäni varsin mainiota diskomusiikkia, siksi kuuntelemme sen seuraavaksi.

Siinä oli vuodelta 1997 tuollainen kotimainen yhtye kuin Puskaradio. Ja hauskasti käsitteli siinä tuollaisella suomennoksella Martha and the Wanderersin biisiä Heat Wave, joka on tällaista orkkis soulia vuodelta 1993, mutta mun mielestä tossa oli ihan menoa tietyllä tavalla tossa versiossa. Hauskinta tässä oli, kun lueskelin tämän levyn näitä krediittejä, niin oli hauska yksityiskohta täällä, että perkussioita soittelee, eli jotain tampuriinia ja mitä ne perkussiot nyt sitten on, kaiken maailman tämmöisiä kilkuttimia, niin Edu Kettunen. Perkussiot. Eli Edu on varmaan vaan niinku digannut niin paljon meiningistä, että halunnut kilkuttelee väkisin jotain messiin. Ehkä. Kyllä mä tunnustan ton saman, että mäkin on joskus dikkaillut niin paljon jotenkin kavereitten yhtyeitä, että on tullut semmoinen fiilis, että kun pääsisi niinku jotain rytmikapuloita tai jotain sinne, vähän verhon taakse sinne sivuun vähän naputtelee, mutta että kun saisi olla meiningissä mukana, kun on niin jotenkin niin hyvä meininki. Hyvä meininki oli muuten 92 vuonna, jos muistan oikein tuon vuosiluvun, niin Inspiral Carpetsin keikalla Tampereen Tulliklubilla. Kyseessä oli Transsi-tanssifestivaali-niminen tämmöinen pikkuinen festivaali, jos nyt neljän yhtyeen iltaa voi sellaiseksi kutsua. Eiku hetkinen, siinä saattoi muuten olla, että se oli niinku parin päivän juttuja. Mutta kuitenkin siellä oli Inspiral Carpets. Jostain luin juuri ihan hiljattain sellaisen, oli sen aikaisemminkin lukenut, että Inspiral Carpets on yhtyö, joka tunnetaan parhaiten siitä, että Oasiksen Noel Gallagher oli yhtyeen roudari. Tuon mainion keikan jälkeen, mikä on itselläni ihan all time top 5 keikkoja, johtuu tietysti siitä, että oli varmaan ikää semmoinen 16 vuotta tai jotain, eli vielä reippaasti alaikäisenä. Siellä tanssittiin niin maan perusteellisesti tämän kyseisen Manchester-yhtyeen tahdissa, niin se on ollut kyllä jäänyt semmoisena. Tietysti varmaan se, että usein tällaiset, kun pääsee ekan kerran jollekin edes kohtuulliselle keikalle, saati sitten, että se on oikeasti kova, niin sitten se helposti jää sinne all time. Samalla tavalla kuin siinä herkässä iässä, niin se musiikki, mihin tutustuu, niin usein jää kyllä elämän varrelle. Ainakin osa siitä. Ja tuo 90-luvun alku oli itselläni sellaista. Jukepos-levykaupasta käytiin ostamassa Inspiral Carpetsia ja Happy Mondaysia ja Charlatansia, tällaisia Manchesteriksi kutsuttuja, hieman semmoista niin kuin tanssittavaa brittiläistä popmusiikkia. Niin muuten, tuolta Transitassifestivaalilla sitten faaleilta kinusin roudarilta jotakin. Olisiko pyydetty, kun joskus on pyydetty näitä settilistoja tai jotain, mutta siellä ei tainnut settilistaa olla, niin joku roudari antoi sitten oman backstage-passinsa minulle, ja sitä olen sitten miettinyt, että olisiko tuo roudari voinut olla Noel Gallagher. Se on ihan täysin mahdollista. Kuunnellaan Inspiral Carpetsia, ja biisin nimi on Two Worlds Collide, ja siitä on tehnyt tuollaiselle promo-maxi-sinkulle version M People -yhtye, joka kuuluu kyllä kanssa noina vuosina omiin suosikkiyhtyeisiini. Kuunnellaan, minkälaista gamaa se on sitten.
Inspiral Carpets.

ei mikään ihan superhyvä kuntoinen enää tuo vinyyli. Oli pakko, tämä on jonkunnäköisenä promokappaleena tullut, ei virallinen julkaisu. Oli pakko tilata Briteistä tuo Discogsin kautta. Vähän nostalgiasyistä. Joo, sen verran hyvä biisi, mutta saisi olla vähän parempi kuntoinen maksi. Yritin katsella tuolta, kun Epe Helenius möi omaa kokoelmaansa, levykokoelmaansa. Siellä on muun muassa ollut 10 000 seiskatuumaista vinylisinglejä, joista puolet meni Stupido Shopille Helsinkiin ja puolet sitten oli myynnissä tai on edelleen, itse asiassa tänäkin viikonloppuna tänään ja ollut ja oliko noin, että olisiko tänään vielä 6 asti Kyttälän kadulla siinä, missä EPSI on ollut silloin, kun oli. Ja sitten huomenna ja sunnuntainakin on vielä myyntiä siellä, niin yritin katsella näitä 12-tuumaisia makseja siitä kohdasta Danse. Ja siellä oli kyllä muun muassa Inspira Carpetsin Tracking Me Down, mutta sitä minä en tarvitse. Ja sitten siellä oli Happy Mondaysia ja tuollaista, mutta ei kyllä sillä lailla, aika tarpeeton itselle ainakin tuo kyseinen myynti tuntui olevan. Ehkä sinne olisi täytynyt päästä sitten vielä aikaisemmin. Ja tuntuu siltä, että osa ehkä siitä harvinaisemmasta tavarasta on saattanut mennä sitten Epen kavereille ja niin poispäin. Toki tietysti varmasti itse saatan etsiä hieman erilaista musiikkia. Ostin mennä sieltä Eurooppa 3 -yhtyeen ensimmäisen 7-tuumaisen singlen, mitä ei siis missään muualla ole tuota A-puolen biisiä eikä B-puolenkaan biisiä, mutta se on varsin mainio. Sitten ostin Happy Mondaysin Step On 12-tuumaisen ja sitten Heikki Kinnusen tähdittämän Uffafaa LP-levyn, joka on yksi näistä 3 Soitin menot -nimisen huumori kupletti TV-ohjelman soundtrackeista tavallaan. Ihan käsittämätöntä tavaraa. En usko, että millään menisi tänä päivänä semmoinen tavara läpi. No hirveästi siinä ei niin kuin varsinaisesti rasismia ole. Sitä taas oli, kun kuuntelin Pat ja Ryd -yhtyeen tuotantoa, niin siellä oli käsittämätöntä rasistista läppää, mutta tämmöinen misokynia tai joku vastaava, niin oli kyllä on aika vahvasti läsnä siinä Uffafaa-levyllä. Joo. En sitten tiedä, että kannattaako noita kauheasti kaivella sitten noita vanhoja, koska tavallaan ajan henki on ollut sitten toinen, ehkä ne kannattaa unohtaa, eikä varmaan Kinnusen Heikkiä hirveästi ole siitä tentattu, mutta tosi mielenkiintoista tavaraa löytyy Spotifysta, jos joku nyt haluaa välttämättä ihmetellä, että mitä se on. Joo, niin se vaan aika vierähtää, 17 yli 16 tänä kauniina perjantai-iltana, syksyisenä perjantai-iltana on kello. Ja sinä olet kuunnellut ja kuuntelet edelleen ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa livenä täältä Tampereelta. Ja kanavahan on Radio Hear. Ja mainostetaan sen verran, että tänään tulee Hearilta jälleen mainiota ohjelmaa niin kuin aina. Tämän jälkeen tulee uusintana Sano Jee-niminen ohjelma, joka on erittäin jees.
Ja sitten tulee tuota ihan livenä, niin tulee tätä noita, soitetaan noita promoja tai demoja. Pitäisi tuota, tai siis täytyy tuosta tarkistaa, tämähän on siis uudehko ohjelma Radio Hairilla, tämä viikon promopaketti niminen ohjelma, niin sellaista tulee sitten 6:00 tänään. Kyseinen ohjelma on pyörinyt pitkään Radio Pispalassa ihan FM-taajuudella, ja nytkin se tulee sitten Radio Pispalan 99,5 MHz kautta. Tämä ilmeisesti tulee, siis kuuluu Pirkanmaalla noilla megahertseillä. Mutta sitten näin netissä worldwide maailman laajuisesti niin tota Radio Hairin kautta. Ja sitten tulee uusintaa 19.00 kosteeta. 21.00 tulee A-radio livenä tunti. Sitten tulee sen jälkeen vielä rytmikanavaa ja live-musiikkiakin. Jännä muuten Jari Halosen live. En tiedä siis mitä kaveri tekee. Hän on tunnettu tuosta. Hänen tunnetuin hommansa on ehkä edelleen tuo Jumalan teatteri. Hässäkkä. Joo, mutta kannattaa tosiaan kuunnella Radio Hairia tänäänkin. Minäkin kuuntelen ainakin jonkun aikaa jotakin. Se on 20 yli kohta. Taisin Instagramiin pistää hashtagin, että transeekin tulisi ja tuota tänään. Ja senpä takia voitaisiin kuunnella tuosta kotimaista 2000-luvun alun klassista musiikkia, klassista rytmimusiikkia. Pervert Symphonic ja siitä Original Mix. Aivan mahtavaa musiikkia, koska tässä ei ole mitään ihme nyky-EDM-troppeja. Hyvät soundit. Yksinkertainen meno.

Jees. Oikein paljon kiitoksia taas kaikille, jotka olette pysyneet mukana. Ja jos ette ole pysyneet mukana tällä kertaa, niin uusintoja on luvassa tästäkin ohjelmasta radiohr.fi. Ja tuota Mixcloud-palvelussa on sitten aina vähän jälkikäteen tulee nämä jaksot, mutta sieltä löytyy sitten lopulta kaikki jaksot. Tämä oli 13. jakso. Sieltä kun Mixcloudista hakee, että DJ soita parempaa musaa, niin löytyy. Mutta tosiaan nyt alkaa olemaan menoakku lopussa, mutta perinteiseen tapaan tietenkin aina muutamalla minuutilla ylitän ohjelma-aikaa. Ja kuunnellaan traaginen tarina siitä, että millaista se voi olla, kun menoakku hyytyy. Tältä kertaa tosiaan menoakku on nyt hyytynyt DJ Soita parempaa musaa -ohjelman osalta. Toivotan erittäin antoisaa ja rentouttavaa viikonloppua. Ja kuunnelkaa Radio Hearia. Se on morjentes.

0: No niin, hyvää iltaa Jyväskylän Jazzbar. Hienot taputukset, kiitos. Tervetuloa Something Else-klubin viimeiseen iltaan. Tämä on aika dramaattista, mutta ei tehdä sitä liian dramaattista. Hieno nähdä teitä kaikkia täällä. Oli eilen erittäin upea ilta. Dalindia soitti hienon keikan täällä ja monet teistä varmaan oli täällä paikalla. Tänään on kaksi yhteyttä luvassa. Säästetään keskusteluosuus myöhemmäksi paneelikeskusteluineen ja muineen kulttuuriosioineen. Ei tässä muuta, mennään ensimmäiseen yhtyeeseen, jutellaan myöhemmin lisää. Toivottakaa tervetulleeksi Jaska Lukkarinen Trio.
1: Hyvää iltaa, hyvää iltaa, hyvää iltaa. Ja hyvää Jyväskylän kesää. Joo, lavalla Jaska Lukkarinen Trio, me soitetaan mun musaa ja sitten myöskin Jussi Kannasteen musiikkia ja ehkä yksi standardi. Nyt mun pitää ilmeisesti puhua tässä jonkin aikaa, koska jotain jäi tuonne takahuoneeseen. Ei jäänyt. Hyvä. Foneja teille soittaa tänään Jussi Kannaste. Herra tuossa punamustassa asussa. Bassoa teille soittaa Antti Lötjönen. Ja nyt kun meillä on täällä hieman kuuma, muusikot joutuu käyttämään kaikenlaisia erilaisia kikkoja, niin kuin esimerkiksi kapulavasaa, Antti laittaa talkkia, eli jos täällä käy semmoinen valkoinen pölly, se on talkkia eikä mitään muuta. Aloitetaan Jussin kappaleella Let Go.

Kiitos. Se oli nimeltään Train Ear. Train Ear on yhdistelmä sanasta ear training ja vaikka Coltrane. Tässä joku voi kuunnella jotain John Coltrane-sävyjä. Tämä kappale on itse asiassa tehty tavallaan kaikille niille, joilla on joskus ollut ongelmia säveltapailun eli ear training asian kanssa. Tämä on syntynyt semmoisessa tilanteessa, että mä yritin opetella säveltapailua ja rumpalina siitä ei tietenkään tullut yhtään mitään. Mutta siitä syntyi kappale nimeltä Train Ear. Seuraavana soitetaan toinen mun biisi, jonka nimi on Suddenly. Ja tähän ei sisälly mitään sen ihmeellisempää. Suddenly-nimi tarkoittaa vain sitä, että tämä kappale syntyi yhtäkkiä.

Kiitos, kiitos. Se oli Suddenly. Seuraavana soitetaan Miles Davisin tunnetuksi tekemä Seven Steps to Heaven -kappale, joka on tämmönen rumpalibiisi. Siihen on Tony Williams soittanut mahtavat rummut alun perin. Tosin mä oon tehnyt tästä tämmösen pienen hämärän sovituksen, mutta en tiedä voiko näin sanoa, mutta toivottavasti kuulostaa tutulta.

Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Seven Steps to Heaven. Seuraavana soitetaan kappale nimeltä Artesano, joka on mainion argentiinalaisen jatsevat Guillermo Kleinin tekemä teos. Tämä on sikäli mielenkiintoinen biisi, että tämä menee jazz-historiassa paljon käytettyyn Rhythm Changes-rakenteeseen, mutta Rhythm Changes-rakenne normaalisti soitetaan samassa tempossa kuin tuon edellinen biisi tai jopa vielä nopeammin. Me toteutetaan tämä Guillermon biisi kohtalaisen hitaasti.

Kiitoksia. Jussi Kannaste, fonit. Antti Lötönen, kontrabasso. Setin toiseksi viimeisenä kappaleena soitetaan kappale nimeltä Substitute, joka tarkoittaa tuuraajaa. Tämä on omistettu eräälle amerikkalaiselle rumpalikollegalle, joka teki mulle kerran oharit, eikä tuurannut.

Kiitos. Mitähän kello on? Onko kellään kelloa? Kiitos. Meillä on siis aikaa yhteen kappaleeseen, joka nimi on Hey Man in the Line. Ei siis He Man in the Line, vaan Hey Man in the Line. Hey Man in the Line kertoo semmoista tilanteessa, mitä tapahtuu usein, etenkin englannin kielellä Amerikassa, kun keikan jälkeen artisti on lavalla ja siihen lavan eteen tulee hirveä jono ihmisiä, jotka haluaa koko ajan kysyä siltä artistilta jotain. Ja kaikki sanoo, että hey man, sitä tai tätä, hey man, sitä, hey man, you play great, hey man, bla bla bla bla bla. Ja tämä tilanne on usein esimerkiksi Village Vanguardissa. Siinä on monta hey man henkilöä jonossa. Tajusitteko? Hyvä. Jussi Kannaste, Antti Löytönen, Jaska Lukkarinen. Kiitos. Ja meidän jälkeemme loistava Jukka Eskola Quintet. Hey Man in the Line.

Kiitos, kiitos. Ei teidän olisi tarvinnut. No varmaan nämä meidän vaatteet. Ei, jatsbändeillä, etäkään trioilla, harvemmin on pukukoodia, mutta me jotenkin todettiin, että tämmöinen Kraftwerk-tyylinen punamusta toimii ehkä. Soitetaan yksi biisi vielä. Tämän nimi on Stewardess, joka tarkoittaa lentoemäntää. Tätä ei ole omistettu lentoemännälle, vaan amerikkalaiselle jazzrumpalle Bill Stewartille. Mutta koska mun mielestä tämän biisin nimi olisi typerä, jos se nimi olisi Stuart, niin sitä päätin kutsua sitä nimellä Stewardess. Kiitos. Ai niin. Me julkaistiin 2008 syksyllä levy nimeltä Train Ear, jota mulla ei ole mukana, joka ei johdu siitä, että ne olisi myyty loppuun, vaan siitä syystä, että mä unohdin ne. Mutta niitä saa kaupoista, jos haluatte viedä meidät kotiin. Ja silleen. Kiitos.

Hei, hyvää iltaa, hyvää yleisö. Onko teillä ollut kivaa? Hei, jos teillä on ollut kivaa, niin nostakaa käsi ylös näin. Joo, tämä on hyvät festivaalit, eikö vain? Osataanko täällä sanoa festivaalit ihan niin kuin V-llä? Mennään eteenpäin. Seuraavan biisin nimi on Kotomatka. Siinä ollaan vähän niin kuin kotia päin menossa, kotia päin vetää, eikö vain? Hohtoiset läikät vedessä, omituisen määrän sijaan ajatuksia mielessä. Vähän väliä joku aivan niin kuin koputtais ja hoputtais minua näkemään.

vaikka tämä seuraava kappale onkin aika kauniin kuulonen teema, mutta tarina on ehkä vähän surullinen.

0: Kiitos. Hei. Tämä ihana laulajatar tässä vieressäni on Heidi Kiviharju. Annetaan hänelle ihanat aplodit.
1: Kiitos.
0: Jatketaan näissä iloisissa teemoissa. Seuraavan biisin nimi on Levällään. Mennään ehkä vähän sinne dubimpaan osastolle. Polovia koukkuun.

0: Kiitos.
1: Perustuu todellisiin tapahtumiin.
0: Kaikki nämä biisit perustuu johonkin. Niin. Mutta levällään olo, sehän... Levällään olosta voin kertoa sen verran, että me ollaan varmasti kaikki joskus aina vähän levällään. Joten laitetaanpa silmät hetkeksi kiinni ja otetaan semmoinen hyvä asento ja kuunnellaan tätä ihan

0: la la la la la la la.
1: Comment?
0: La la la la la la.
1: Tuula Lava.
2: Tää päivä. Se on tää päivä, joka on meidän ja teijää ja kaikkien. Jatketaan yhtä iloisissa tunnelmissa.

0: loistavaa kaikua tuli sieltä miksaajaltakin mukaan. Ai että.
1: Kiitos.
0: Pieni sielu kiittää.
1: Seuraava biisin nimi on Aurinko lähti. Siinä me ollaan siellä jälleen siellä sateisella ja tuulisella rannalla. Just niin kuin oli tänään. Keli täällä. Oli paljon muuallakin. Hyvät ihmiset, täällähän on aivan huippumeininki, eikö vaan? Jos joka päivä näkisi noin iloisia kasvoja, niin masennus tai

Kiitos. Meillä oli tästä vähän oma versio. Me kysyttiin Rauhatätiltä, onko se ok, jos me vetään tästä yksi toinen versio. Ja Rauhatäti sanoi, että eikö siis niin, minä, miten tämä meni? Itsehän minä tein tämän uuden version, niinkö? Versioista versioihin. Seuraavaksi eteenpäin mennään. Seuraava biisin nimi on Labyrintti. Jos osaatte muodostaa ihmislabyrintin täällä niin kuin sekunnissa, niin tehkää se täällä labyrintin sokkiloissa, niin moni voisi eksyä. Missä me ollaan?

0: Kiitos. Kiva, kun toi tuplaaja yrittää niin kuin meikää koko ajan jotenkin. Niin kuin se, nytkin se löi mua kyynärpäällä naamaa. Aina sama juttu. Osaa se laulaa, mutta se ei osaa käyttäytyä.
1: Mulla on niin pitkät kädet ja jalat.
0: Ai niin, se on vielä niin pitkäkin. Meikä näyttää aina ihan gääpiltä, aina sen rinnalla.
1: Sulla on korot tällä kertaa.
0: Niin on, siis tää on ekaa kertaa. Mä laitan kun viimeksi levyjulkkarikeikalla, niin Heidi oli näin pitkä, kun silloin oli korkokannat ja mulla oli tennarit. Niin mä olin tämmönen. Ja siinä kohtaa musta tuntuu, että no vittu, en oo yleisössä nää mitään. Mennään
1: etäisyyttä.
0: Seuraava keikka me esitetään niin, että mä oon istun sen olkapäällä. Hei, me jatketaan vielä vähän tämmöisellä reippaamalla soundilla. Meidän viimeinen biisi on nimeltään Ihmisen puolelta. Ihmisen puolella, ihmisen puolesta. Miten se meni? Lähes näissä, lähes kauhuelokuvamaisissa.

0: Tesla Rock. Rauha täti.
1: Kiitos. Kiitos. Te olitte ihana yleisö. Pitäkää huolta toisistanne. Toivotan kaikille erittäin mainiota iltaa. Täällä vissiin naisartistit jatkaa lauluaan. Kiitos.
2: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Annetaan vielä aplodit.
3: Thank you.

0: No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.
1: Minä kuuntelen Hää radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen. Minä koen, että ihmiset rakastavat minua jälleen. Sillä Hää radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hää radiosta, sillä Hää radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hää radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hää radiota.
2: Nyt minä toivotan lavalle tervetulleeksi Pöllöt.

0: Morjes. Yes.
1: Tultiin just Turusta ja sinne me vielä mennään takas tänä illalla.
0: Yes.
1: Mutta ensin soitetaan.

Vielen Dank sehr. Seuraava biisi, Valonsäteet. Järkevä valinta.

Kiitos paljon. Se oli valaistava. Seuraava biisi on Murto. Kertoo murrosta.

0: Kiitos oikein paljon.
1: Seuraava biisi on nimeltään Matka. Kertoo matkasta.

0: Kiittää sinua oikein paljon.
1: Kiitos.
0: Urku Saalon soitti Jukka Herva, mikä totesinkin tuossa mahtavaa.

0: Kiitos paljon.
1: Noidaan tehdä. Yes.

Vamos a ver las oponentes.

Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia oikein paljon. Tosi mukavaa olla täällä ja arvostan tosi paljon, että olette tullut täällä meitä näköjään. Teltta on tattomaan. Moi. Kaikki hajoaa.

0: Peter.
1: Seuraavaksi Alma-nakka.
2: Alma-nakka.

Kiitos oikein paljon. Kiitos. Bassossa tänään ja aina Jallu Jalonen.

0: Vielä pari.
1: Kaksi vielä.
2: Seuraavan kappaleen laulaa Janne Kauppinen.

0: Yes. Kiitos oikein paljon.
1: Kiitos.
0: Sitten tulee viimeinen kappale.
1: Milla viimeinen kappale?
0: Tosi paljon kiitoksia, että olette tullut tänne paikalle.
1: Kiitos.
0: Ihana toi näin kiva tieli.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Jaakko Pesola. Puhelimen toisessa päässä on Jaakko Pesola. Kerron nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi.
2: No jaa, mun artistiura alkoi varmaan sillä niin kuin aika monella muullakin, että soitettiin koulubändeissä ja niin kuin siellä, mä oon Lahdesta kotoisin, niin siellä koottiin koulussa jotain bändejä, sit soitettiin koulujuhlissa ja sitä meininkiä ja sit sitä niin kuin jatkettiin ja jossain vaiheessa mä muutin Helsinkiin sitten ja aloin täälläkin koota sitten bändejä. Ensin omaa musaa, sit jossain vaiheessa tuli coverbändin jutut aika paljon mukaan, että mä oon tehnyt varmaan niin kuin satoja hääkeikkoja ja firmakeikkoja yhden bändin kanssa, jonka nimi oli Korona. Ja Korona-bändikään on vieläkin olemassa, vaikka ei nyt viime aikoina aktiivisesti toiminnassa. Ja sitten joskus vasta vähän myöhemmin mä aloin tekemään niin omaa soolouraa noin 2000-luvun alussa, 2004 taisi tulla mun ensimmäinen soolosinkku. Ja siitä lähtien niin se on ollut semmoinen ykkösjuttu kuitenkin, tämä mun oma musiikki ja se ura.
1: Minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet sooloprojektin tiimoilta?
2: No olisiko se suomirokkia tai suomipoppia, suomenkielisiä lauluja ja siitä niin pop-rock-maailmasta ponnistaen. Voisin lyhyesti sen määritellä.
1: Minkä verran soolotuotanto on julkaistu?
2: Mä oon julkaissut sinkkuja tosiaan 15 vuoden aikana ja mulla on kaksi pitkäsoittoa. 2008 julkaistu Kaikki laulut on rakkaudesta, 2019 julkaistu Minä suunnistan pilvien mukaan. Ja niiden välissä on aina useita niin kuin sinkkuja. En osaa ihan tarkkaa lukumäärää sanoa, mutta kaksi pitkäsoittoa, sen mä pystyn sanomaan, kaksi albumia.
1: Kun yleisö tulee katsomaan sua livenä, mitä yleisö saa?
2: Hyvän rockshown, hienosti soittavan bändin, toivottavasti hyvän kattauksen lauluja. Mun bändissä soittaa paljon niin kuin hienoja muusikkoja, jotka on monessa muussakin bändissä, niin kuin tietysti varmaan nykyään ollaan. Esimerkiksi Anna Puun bändistä noin puolet on myöskin mun bändiä ja sitten semmoinen bändi kuin Poets of the Fall, mikä keikkailee ympäri maailmaa ja on tehnyt paljon loistavia levyjä, niin siitä bändistä rumpali Jari Salminen ja kitaristi Jaakko Mäkinen on myöskin mun bändissä. Hyvää soittamista ja hyvää rockshowta on tarjolla mun keikoilla.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat striimauspalveluista, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Jaa, sen kun tietäisi. Se on ihan totta, että kyllä niitä tulolähteitä on niin kuin vähän. Mä en tienaa pelkästään musiikista mun leipääni tällä hetkellä, vaan teen muitakin töitä. Ja toki siis tienaan musiikilla. Niin kuin hyvinä vuosina menee suunnilleen kolme osaa, että on niin kuin teosto- ja Gramex-tulot, tai teostotulot ehkä kolmannes, Gramex-tulot kolmannes ja sitten keikkapalkkiot kolmannes. Et niistä niin kuin mun tulot muodostuu. Mun olisi vaikea kuvitella, että pelkästään esimerkiksi keikkailemalla tienaisi. Toki kyllä mä tunnen ihmisiä, jotka keikkailemalla tienaillaan tuossa ja tekee tosi paljon keikkaa ja kaikenlaista keikkaa, mutta en mä sitä levymyyntiä niin kuin ikinä, se taitaa olla aika harvinaista herkkua, että niin kuin äänitteiden myynnillä kukaan tienaisi valtavasti tai striimauksesta. Striimauksesta puhumattakaan, striimaustulot on ihan niin kuin nimellisiä mun kaltaisen artistin kohdalla. Varmaan se, en mä osaa sun kysymyksen napakasti vastata, varmaan on yhdistelmä monenlaisia asioita ja sitä niin kuin meininkiä, että tekee kaikkea, tekee hyvää musaa ja tekee hyviä keikkoja, niin sieltä niin kuin se pienistä puroista koostuu se tulo.
1: Niin, mä sanoin edelliselle haastateltavalle, että menkää muusikot töihin.
2: Joo, kyllä mä oon niin kuin aina pitänyt koko elämäni kunniaisena, että mä tienaan niin kuin oman elantoni ja mä teen töitä ja tienaan leipäni. Kyllähän musiikki, totta kai mulla on intohimo ja se, mitä mä haluan tehdä, ja olen tehnyt sitä koko aikuisikäni ja tehnyt satoja keikkoja ja esiintynyt telkkarissa ja mun tekemä musiikki soi radiossa. Mutta siis sitten jos se ei niinku riitä, niin sitten se ei riitä ja sitten täytyy tehdä muutakin. Näin se mulle on nyt viime aikoina ollut. Enkä mä siinä toisaalta mitään pahana. Mä oon ihan ylpeä niistä muistakin töistä ja ylpeä siitä, että mä osaan tehdä monenlaisia asioita. Mä jätän sitten jotain muuta tekemättä mun elämässä, juoksen vähemmän baareissa tai en hirveästi harrasta mitään muuta tai näin, että mä panostan näihin asioihin ja sillä hyvä.
1: Mikä on tulevaisuuden levitysformaatti?
2: Musiikille, popmusiikille, varmaan striimauspalvelut niin kuin yhä enenevässä määrin ja niidenkin kesken on varmaan semmoista kilpailua ja esimerkiksi minkälaiseksi YouTube YouTube-muodostuu, niin en tiedä ihan tarkkaan. Mutta kyllä varmaan tuommoiset fyysiset äänitteet jää semmoiseksi kuriositeetiksi tai niin kuin erityisharrastukseksi, niin kuin ne on tainnut vähän jo jäädäkin. Että kyllähän moni kuuntelee musiikkia puhelimestaan Spotifysta, Deezeristä tai YouTubesta. Nehän ne taitaa olla ne kanavat.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Mä aion tehdä lisää musiikkia ja on itse asiassa, nyt kun tässä puhutaan, niin tälläkin hetkellä mun studiolla, mun omassa studiossa, ja alan just tekemään demoa uudesta biisistä, mikä mä oon kirjoittanut. Että kyllä se varmaan on musiikin tekemistä ja sitten toivottavasti taas jossain vaiheessa myös keikkailua. Että nyt tämän pandemia-ajan myötä mun keikkailu on kyllä ollut käytännössä ihan tauolla, että et toivottavasti taas pääsisi siihen hommaan käsiksi.
1: Sä et ole tainnut innostua striimikeikoista.
2: En ole semmoisia tehnyt. Pitäisi varmaan sitäkin koittaa. Ehkä mun ongelma on se, että mä sitten aina intoudun niin kunnianhimoiseksi, että sit pitäisi olla niin vimpan päälle tehtyä kaikki, että sitten kustannukset nousee. Mutta nyt kun sanot on, niin ehkä voisi tehdä vähän jotain pienimuotoisempaa, tai omaa akustista keikkaa. Ja siihenhän ei tarvitsisi mitään mega-investointeja. Mutta jos mä otan koko mun bändin tekemään ja striimaan viimeisen päälle, niin taas pitäisi olla jotain sponsoria varmaan siihen sitä tukemaan. Sekin olisi siis mahtava hieno kokemus. Täytyy miettiä, nyt kun otit puheeksi, miten sitä voisi toteuttaa.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Ensinnäkin kiitos kaikille, että olette kuulolla. Ja niin kuin yksi juttu, mikä mä haluan sanoa, että mä olen iloinen siitä, että Suomessa on monenlaisia radiokanavia ja monenlaista ohjelmaa ja myös toimitettua ohjelmaa. Semmoisten ihmisten tekemään ohjelmaa, jotka on kiinnostunut aidosti musasta ja se on niin kuin rikkaus täällä. Ja kiva, että kuuntelette mun musiikkia, jos haluatte kuulla sitä lisää, niin sieltä löytyy paitsi näin aina joskus radiokanavilta, niin myöskin kaikista noista digitaalisista kanavista. Kaikki linkit mun sosiaaliseen mediaan muuhun löytyy mun nettisivuilta jaakkopesola.com.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Jaakko Pesolan musiikkia. Ensimmäinen kappale on nimeltään Mä haluan sut. Kyseessä on Minä suunnistan pilvien mukaan -albumin avausraita.

Tällä viikolla ohjelman päättää Jaakko Pesolan Minä suunnistan pilvien mukaan -levyltä poimittu kappale numero 5 nimeltä Minut on sinulle tehty.

0: Torstaita. Radio Hearin kuuntelijoille. Tämä on Kosteeta. Numero 44. S-Kusto täällä jälleen. Heipä hei. Vuoden 2016 ensimmäinen lähetys meikäläisen kanssa. Taas on yksi vuosi vaihtunut. Ja kovastihan tässä ollaan jo menossa kohti helmikuuta. 28. päivä tammikuuta on nyt käsillä Kallen päivä. Myös Kaarlo ja Karle viettävät tänään nimipäiviään. Unohtamatta Karlia ja Karolaa. Aika raffi alkuvuosi ollut. Täytyy sanoa, useampi kova tekijä on poistunut keskuudestamme ja senpä takia tästäkin lähetyksestä tuli nyt tällainen vääjäämättä tällainen muistelo, tribuutti, lähetys. Kutsuttakoon sitä myös samalla surujen tai surun lähetykseksi. Lemmy poistui. David Bowie. Erkki Pirtola viimeksi tällä viikolla. Animal. Kaikkia pitkän linjan tekijöitä kulttuuri- ja musiikkipiireissä on lähtenyt tuossa pikkusen 70. Ja kunnioitetaan heidän muistoa tämän lähetyksen osalta. Niin, ehkä on hyvä mainita kuitenkin ennen kuin aletaan tässä kyynelehtimään sen enempää, niin lähetyksen avauskappale, joka on tietysti aina tärkeä kappale. Se oli Fleetwood Mackiä. Ehkä joku teistä sen tietysti tunnistikin. Muhosen Aleksille menköön terveiset tässä kohtaa. Dragonfly oli kappaleen nimi vuoden 1971. Single, julkaisu. Dragonfly ei pitkä soitolle päässyt. Yhtiö oli juuri julkaissut Kiln House-albumin. Mutta sille tuo kappale ei päätynyt, vaan se julkaistiin seuraavana vuonna. Sinkkuna myöskin Peter Green oli jättänyt jo yhtyeen. Joten hänen kitarointiaan ei kuultu tässä, vaan tuo mainio, upea, kaunis kitarointi oli yhtyeen jäsenen Danny Kirwanin käsialaa, joka myöskin vastaa kappaleen sävellyksestä. Sanoituskreditit menevät walesiläiselle runoilijalle W.H. Davisille. Hieno kappale. Niin, lisää tämän lähetyksen sisällöstä. Pistetään nyt ainakin tähän alkuun sellainen pieni Bowie-potpuri näistä edellä mainituista edesmenneistä. Ehkä Bowien poismeno kosketti itseä eniten. Niin, ja kyllähän hänen vaikutus populaarikulttuuriin, rock-musiikkiin ja myös tällaiseen pop-tähteyteen. Hänen vaikutuksensa näihin asioihin on aikamoinen. Mies ehti julkaista 27 studioalbumia. Siihen live-albumit päälle. Singlet. Näytteli yli 20 elokuvassa. Teki biisejä myös muille. Tuotti Iggy Popin parhaat levyt. Lauloi taustoja Lou Reedille. Oli kyllä monessa mukana ja erittäin työteliäs tyyppi. Ja otti myös tällaisen hahmon kehittämisen aika hyvin mukaan tuohon musiikilliseen maailmaansa. Loi omia hahmoja ja sitä kautta kuvitti oman näköistään universumia. Bowie ehti tosiaan julkaista vielä viimeisen Black Star-albuminsa juuri ennen kuolemaansa. Olisiko se ollut 2 vai 3 päivää ennen kuin hän maksasyöpään sitten menehtyi 18 kuukautta ennen kuolemaansa. Tuo diagnoosi oli hänelle todettu ja sitten piti vielä rypistää. Hän jatkoi siis niin kuin varmasti kuka tahansa korkeana työmoraalin omaava henkilö, varsinkin jos tekee luovaa työtä, niin haluaa vielä pistää viimeiset peliin ennen kuin on aika maallinen vaellus tässä ihmiskuoressa on päätettävä. Haluaahan sitä laittaa vielä viimeisen effortin kehiin. Ja näin myös David Bowie teki. Black Star-albumi julkaistiin muutamaa päivää ennen hänen kuolemaansa. Minä itse en ole ehtinyt tuota levyä vielä haltuun ottamaan. Pari kertaa kuullut Black Star ja Lazarus-biisit. Mutta kyllähän tuota matskua riittää muutenkin Bowiella. Soitetaan siis tähän lähetyksen alkuun David Bowie potpuri, niin sanotusti. Biisejä siellä täältä pitkin uraa eri vuosikymmeniltä. Se on hyvä tapa polkaista lähetys käyntiin oikein toden teolla. Tervetuloa seuraani tuonne 9 asti. Mennään kasettimusiikin parissa ja toivottavasti nautitte matkasta. On siis kosteita ja kuuntelette radioheäriä.
1: What did David Bowie think about David Bowie?
2: Well, all right. I find that I'm a person who can take on the guises of different people that I meet. I can switch accents in seconds of meeting somebody and I can adopt their accent. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities, ideas. I have a hodgepodge philosophy, which really is very minimal.
1: Very do you believe in God, for instance?
2: What?
1: Do you believe in God?
2: I believe in an energy form, but I wouldn't like to put a name to it.
1: Do you indulge in any form of worship?
2: Life. I love life very much indeed. Mm.

Siinäpä jonkunlaista bovie muistelua. No, suurimmaksi osaksi 70-luvun matskuahan siinä kuultiin. Vuonna julkaistu I Dig Everything-sinkkubiisi kuultiin ekana, sitten oli A New Career in a New Town instrumentaalikappale Low-albumilta. 77 Golden Years-kappale vuotta ennen tulleelta Station to Station-levyltä. Sitten kuultiin kanadalaisen The Langley Schools Music Projectin hieno versio Space Oddity-kappaleesta. Iggy Popin China Girl, kappale, jonka siis Pop ja Bowie ovat yhdessä kirjoittaneet ja jonka myös tietysti Bowie on itsekin versioinut, oliko tämä nyt Let's Dance-levyllä. Mutta Iggy Popin Idiot-albumillahan se alun perin on ilmestynyt ja sehän on, onko sekin nyt sitten 77 vuoden matskua, noita Berliini-aikoja. China Girlin jälkeen kuultiin myöskin Bowen Moss Garden instrumentaalikappale yhdessä Brian Enon kanssa tehty, ja tuo löytyy Heroes-albumilta. Joten aika lailla Berliinin maisemissa pyöriskeltiin. Ehkä tässä lähetyksessä kuullaan vielä muutama muukin Bowie-kipale joltain muulta ajalta. Tai sitten ei, katsotaan mitä tapahtuu. Pysykää kuulolla siellä. Pistetään seuraavaksi vaikka Hectoria. Hectorhan oli kova Bowie-dikkari ja sitä ei voi olla kuulematta hänen tuotannostaan. Tässä Kadonneet lapset -albumilta, biisi nimeltä Insinöörin unet.

Hectorin jälkeen asialla. Oli norjalaisyhtye Aha. Heidän debyyttialbumiltaan Hunting High and Low. Nelosbiisi The Blue Sky. Super suosittu. Albumi, joka on itselläkin ollut tässä nyt voimasoitossa viime päivät. Aika vastustamatonta synapoppia, ei siitä mihinkään pääse. Paul Vaktar ja kumppanit ovat räätälöineet kyllä aikamoisen täydellisen pop-albumin, jossa ei juuri virheitä ole. Tulee mieleen ehkä vähän se kummelin sketsi, jossa rockemuusikot ovat musakornerissa Ison Pepe vieraana ja toteavat, etteivät tee virheitä musiikissa eivätkä elämässä. Yhtä kaikki, loistava levy on kysymyksessä ja varmasti tullaan Kosteita lähetyksessä kuulemaan muitakin biisejä tuolta kyseiseltä albumilta. Vuonna 1985 se julkaistiin. Aiemmin olen tainnut soittaa Living Boy's Adventure Talein early versionin, joka on parempi kuin albumille päätynyt miksaus. Tai ehkä albumille päätynyt miksaus on jollain tavalla kuolleempi. Tuossa alkuperäisversiossa, joka myös YouTubesta löytyy, niin on jotenkin härskimmät soundit ja se sekös minua puhuttelee. Ahaan jälkeen, eli ihan äsken. Puolestaan soi ukrainalaisen Bad News from Cosmos Syno-duon, Synthgaze-duon. Viime vuonna ilmestyneeltä Turquoise Hearts kasetilta A-puolen nelosbiisi Nomenal. Minulla oli ilo soittaa yhteiskeikka, tai olla yhteiskeikalla bändin kanssa täällä Jyväskylässä. Irina Bodnarin ja Andrei Rasovin muodostama Bad News from Cosmos tulee siis Ukrainan Odessasta ja he olivat tuossa viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa Suomen kiertueella ensimmäistä kertaa Suomen maassa ja soittivat myöskin Jyväskylässä. Erittäin mukavaa porukkaa, kivoja tyyppejä ja tykkäsin kyllä keikastakin. Myös tämä kasetti Turquoise Hearts, jonka heiltä lahjaksi sain, niin sisältää hienoja hetkiä, niin kuin äsken Nomenal-biisin muodossa saimme todeta. Kosteita 4.4. ensimmäinen tunti täyttyy hetken kuluttua. Nopeastihan tämä aika on taas mennyt musiikin, hyvän musiikin parissa. Laitetaan lisää syntikkamusaa ja rumpukoneen musaa, nyt kun ollaan sen makuun päästy. Ja ei ole varmaan mikään yllätys, että ollaan jälleen kultaisella 80-luvulla. Tarkemmin sanottuna vuodessa 1982, jolloin pienlehti ja musiikkikustantaja Miettisen alun perin ideoima Bela Boris-yhtye julkaisi ensimmäisen singlensä. Kauhuelokuvan näyttelijöiden Bela Lugosin ja Boris Karloffin mukaan nimetyn yhtyeen saldoksi. Lopulta jäi yksi pitkä soitto ainoastaan, joka kantoi nimeä Olipa kerran. Ja se Poco Recordsin kautta, Epe Heleniushan siis oli myös tässä projektissa mukana. Tuo levy julkaistiin 84, mutta pari vuotta sitä ennen siis Bela Boriksen ensi single Kuolleet peilit, Monsterin baari, näki päivän valon. Tässä Bela Boris -muodostelmassa ensimmäisessä laatuaan oli mukana naiskolmikko Vilma Vainikainen, sisko Vainikainen ja Rita.
mutta lauluosuudet tiettävästi hoiteli Vilma Vainikainen pääasiassa. Vamalalainen Tyhjät patterit niminen yhtye vastasi sitten puolestaan Bela Boriksen sävellyksistä ja biisien instrumentoinnista.

yhtye hajosi siis ennen tuota ensimmäisen pitkäsoiton julkaisua jo motivaatio-ongelmiin. Ja Miettinen yritti sitten vielä kertaalleen, 84 pisti Belaboris kakkosen pystyyn. Siltäkin kokoonpanolta kuitenkin julkaistiin vain yksi single Rakkauden jälkeen. Tuolla singellä lauluosuudet hoitelee muuten Saara Soisalo. Tai hoitelee. Tässä kuitenkin nyt tuo jo mainittu ensi single Kuolleet peilit vuodelta 1982. Ja tämä saatana löytyy myöskin Miettisen pieni rockhistoriikki. Neljän CD-boksilta tämä Kuolleet peilit, josta minä sen nappasin kasetille. Pannaan biisi soimaan ja mennään eteenpäin.

0: Sitten on myös tällainen kirja Runostetut kuvat. Voisitko sieltä lukea meille runon?
1: Joo. Taide tunteiden arvokomentajana. Aplodien pauhun desibeliheilahdus taiteen kattojärjestelmänä. Raha tyhjyyden tuskamittarina. Armoitettu taide rahan pyydyslaitoksena. Laitos taiteen, no tuskinpa vain tukijana. Tuki taiteen romahduksen pitkittäjänä. Laki väärinteon takaajana. Kansa kaikkea vastaan ja kaikkea kanssa. Viihde siveettömyyden siivilöijänä siivettömässä kansassa. Taide, jolla on siivet kurkoittamassa viihteeseen. Mikä romahdus.
0: Kiitos ja kaunista syksyä sinulle.
1: Kiitos.

musiikkia vuonna 1989 julkaistulta Floating into the Night-albumilta. Siinä kuultiin tietysti Julie Cruisia hänen debyyttialbumiltaan I Remember niminen kappale, A-puolen kolmosraita. Ehkäpä Cruisin yleisesti tunnetuin levytys, tämä pitkä soitto, joka sisältää myöskin Twin Peaks-televisiosarjassa kuultua musiikkia, ja kyllähän Julie Cruise itsekin tuossa sarjassa esiintyi, esitti itseään. Neljä albumia tähän mennessä on Julie Cruise julkaissut, ja nämä Badalamenti ja Lynch-yhteistyöt ovat niitä ainakin jostain näkökulmasta hedelmällisimpiä. Floating into the Night on loistava levy. Itse ostin sen tuossa ihan pari viikkoa sitten levykaupasta, tai en ostanut, vaan se oli minulle ostettu jo etukäteen. Lahjakortilla sen poistin. Ja kovassa kuuntelussa on ollut tämä Dream Poppia sisältävä albumi. Julie Cruise on edelleen tänä päivänäkin aktiivinen. En nyt osaa sanoa kuinka aktiivinen, mutta jossain määrin kuitenkin 59-vuotias muusikko. Viimeisin albumi on vuodelta 2011, My Secret Life nimeä kantava. Ennen Julie Cruisea kuultiin muun muassa Pohjan Tahti-yhtyettä. Ja 80-luvulla tämäkin bändi operoi, yhden pitkäsoiton ehti julkaista. Self-titled albumi vuonna 86 julkaistiin. Kansanmusiikkia siis. Ja tämä Pohjan Tahti-albumi, jos siis Kalle Fält, Ilpo Saastamoinen ja Pekka Nylund kuuluvat tähän orkesteriin. Levyllä kuullaan suomalais-ugrilaisten kansojen musiikkia. Erityisesti Neuvostoliiton alueelta. Marilaisia, votjakkeja, vepsäläistä musiikkia, syrjäänien musiikkia, Metsätseremisissien kampelaaja, tämä Haapanan uni B-puolen ykköskappale, joka kosteita lähetyksessä äsken kuultiin, oli Tseremisissien

Ha ha ha!

siinäpä pienen Animal-kompilaation jälkeen. Animalhan myös poistui keskuudestamme ihan tässä viikon sisällä. Rumpali The Muppet Showsta. Animal-kompilaation jälkeen kuultiin Sam Gopalia, eli Ian Fraser Kilmisterin, eli Lemmyn varhaisia yhtyeitä vuodelta 1969. Siinä Lemmy lauloi ja soitti kitaraa. Tämä tapahtui siis ennen hänen siirtymistään Hawkwindiin ja sen jälkeen tietysti miehen ehkä tunnetuimpaan Motorheadiin. Lemmy siis tosiaankin myös jätti maallisen taivalluksensa joulukuun lopulla. Oli ehtinyt täyttää 70. Mies itse asiassa juhli syntymäpäiviään jouluaattona. Mutta muutamaa päivää myöhemmin sitten aika pikaisesti sairauden nopeasti edettyä voimat hupenivat ja Lemmy siirtyi sitten syvään uneen. Kunnioitetaan hänen muistoaan vielä toisella Sam Gopal-raidalla. Yhtye ehti julkaista yhden pitkäsoiton, joka kantaa nimeä Escalator. Tuo äsken kuultu kappale oli levyn nimibiisi Escalator, B-puolen ensimmäinen kappale. Se oli myöskin Lemmyn sävellys. Lemmy esiintyi tällä Sam Gopal-albumilla nimellä Ian Willis. Eli eiköhän muuten Tampereen Gopal kasvisravintola ottanut tästä yhtyeestä nimensä. Voipi olla, eikö sen ravintolan perustaja ole Sami vieläpä etunimeltään. Mielenkiintoista. Laitetaan siis vielä toinen Sam Gopal-kappale soimaan ja sekin on Ian Willisin eli Lemmyn kirjoittaman biisi. A-puolen kolmas kappale, tällainen vähän balladinomaisempi The Sky Is Burning. Tästä se lähtee.

0: kaksikymppinen, sillä suoraan sanottuna suurin piirtein sellaista elämä on.
1: Gangsta räppäri, horrorcoren soihdunkantaja, Helsingin Kalliosta, petos siinä, 2010 vuoden Toivo parasta ja pelkää pahinta albumin kutos raidalla sen ajan murhe, ei ole about kuuteen vuoteen kuulunut petoksesta julkaisurintamalla mitään. Kaiketi hän fiittailee aina silloin tällöin, kun jaksaa muiden levyillä, mutta omaa tuotantoa ei ole aikoihin julkaissut, ja kaipa se petoksella muutenkin menee vähän silleen, että julkaisutahti ei ole kiivas, mutta kyllä mies levynsä ja läppänsä huolella kirjoittaa. ...2000-luvun alussa mies julkaisi pari omakustannetta ja sitten Third Rail Records niputti nuo omakustanteet yhteen vuonna 2006 Törkeimmät petokset -albumilla. Ja tämä Toivo parasta ja pelkää pahinta on myöskin Third Railin julkaisema. Itsellä tulee mieleen todellakin ne vuosituhannen alku Taipaleet. Mieleen Oulusta postiaukiolta. Siellä tuli suomiräppiä paljon kuultua. Terveisiä vaan Joonakselle ja Samille, myös Eerolle ja Matille. Lukuisia hienoja hetkiä tuli vietettyä muun muassa petoksen parissa. Ennen petosta kuultiin muutamia muita biisejä siinä Sam Kopalin jälkeen, Frank Zappan instrumentaali hänen toiselta soul-albumiltaan, siis Mothersien jälkeiseltä ajalta vuodelta 69, Son of Mr. Green Jeans, tai siis Hot Rats-albumin kolmas raita, A-puolen viimeinen kappale, pitkä instrumentaali, jossa Zappa pääsee tilu liluttamaan ihan rauhassa. Zappan jälkeen kuultiin pieni pala Sarkus Poussan osaamista vuodelta 99. Poussakin noissa pari päivää sitten menehtyi ainoastaan 40-vuotiaana äkillisen sairauskohtauksen keikan jälkeen Ruotsin laivalla. Rest in peace. Monessa mukana ollut Sarkus Poussa oli siis lyömä soitin taiteilija, mutta osasi myös erittäin hyvin laulaa. Sävelsi pari sololevyä ehti hänkin julkaista. Tuo pieni näyte, mikä tuossa kuultiin, oli Giant Robotin Crushing You With Style ensimmäiseltä studioalbumilta Giseli Nigamiin, tällainen Ninsan skitti. Sen jälkeen soi Autechren Move of Ten Extended Playltä samalta vuodelta kuin petoksen biisi. Autechren EP oli siis Move of Ten nimeltään, ja kappale, joka kuultiin, oli nelos raita REW 1. Ja miten se toi nyt pitääkään lausua? Autechren biisin nimet tuppaavat välillä olemaan jonkin verran kryptisiä, niin ei niitä aina osaa välttämättä edes lausua. Kello lähenee 9, ollaan Kosteita nelinosen ehtoa puolella. Ja kuten aina ennenkin, niin vedetään loppuun vielä parit. Ei lähdetä yhtään riehumaan tässä nyt, eikä nosteta tuota tempoa kauheasti. Vaan pari kevyttä tähän loppuun. Buffalo Springfieldin Nowadays Clancy Can't Even Sing lähtee kohta soimaan Neil Youngin sävellys. Ja sen jälkeen vielä pieni pala DB:tä. Station to Station -albumilta. Kuultiin tuossa aikaisemmin Golden Years -lähetyksen alkupuolella ja pannaan tähän loppuun sitten lähetyksen viimeiseksi kappaleeksi Wild is the Wind, Dimitri Tiomkinin ja Ned Washingtonin tekemä biisi, jonka levytti alkuperäisversiona herran nimeltä Johnny Mathis Wild is the Wind -nimiseen elokuvaan vuonna 1957. Ja on siitä Bowien lisäksi monet muutkin tehneet versioita, mutta nyt on aiheellista kuulla vielä tuo Davidin tulkinta, joka on mielestäni onnistunut. Näin tämä hieman surumielisissä tunnelmissa edennyt lähetys on pian ohi. Äskustoa kiittää kuulijoita seurasta. Elämä jatkuu. Toivottavasti seuraava lähetys on iloisempien asioiden ympärillä tapahtuva, mutta kuten me kaikki tiedämme, joskus täällä kaikilla aika loppuu. Koitetaan nauttia siitä ajasta, minkä saamme elää. Tälle vuodelle minulla on sellainen rohkea tavoite, että ehtisin pitää yhden lähetyksen per kuukausi. Katsotaan, miten se onnistuu. Toistaiseksi olen ainakin siinä onnistunut. Toivottavasti siis palaamme helmikuussa asiaan. Samalla kanavalla, samaan aikaan. Moi!

Seuraavaksi nautimme hieman champagnea.

Mm-hmm.

Yes, sir, you're

Yeah, I know.

Knock, knock, push, push, beep, papa, lula, lula, lula.

Jag är stor.

Olen lentäjä, pommi hävittäjä. Aukaisen luukut vihollisen yliä. Ja palvon suo koko sydämellään. Luoksessuun vaikka ystävän jäis kaatuneille. Taistelukentälle pois nukkuneille. Ole varovainen urhea lentäjä, niin sä sanoo.

pudota pommi, kun on se juuri oikea hetki. Ja muista, ettei sota ole mikään huviretki. Älä vilustuta itseäsi, se sanot. Äläkä menetä miehiäsi. Armaani toki tiedät kai sä tämän. En voi viin vain täältä mä kotiin tulla, kun vastaan.

yön pimeydessä sen kyllä mä teen. Mutta vasta lentoni käännöisen, vielä lennämme rakkaani suudelleen.

今しくは Orkesteri!

todella mikä meininki, ilo kivi. Best fan!

Mam rasta spędy! Ei, tietysti tämmöinen biisi treenissä. Oliko viime treenissä vai?

0: Tuli uuden laulun näistä uusin biisi. Otetaan nyt niitä vanhoja. Nyt tuli 10 vuotta vanhaa settiä. Mitä otetaan nyt? En tiedä mitä biisi.
1: Se tosiaan on yksi väliosa.
0: Tää välissä tulee yksin tulee se.

Kivikas. No niin, otetaan seuraava kappale saman tien, että alkaa selitellä sinua mitään. Evelyn, laulaa sitä Spendyä!

Wow.

Kyllä se kiinnostaa. Hei, laulun vastas vielä kerran. Ei muuta kuin takas lauteille.

Merci. No niin, kiitoksia Laulu Rastas ja kiitoksia muutkin artistit ja kiitoksia me, koska ilman meitä ei ole teitä. Eikö mitenkään?

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuossa alkuun kuultiin vähän Yesterday's New Quintettia ja sitten tuo äskeinen kappale oli se ja Simolaa. Kuullaan seuraavaksi vähän Ramsey Lewis Trio, Slipping into Darkness, kappaleen nimi.

Äskeinen kappale oli Ramsey Lewis Trio Slipping into Darkness. Tässä on Hypnotic Brass Ensemble Tony Allenin tuotannon parissa.

äsken Electric Prunes ja sitten David Axelrodin säveltämän kappaleen Kol Nidre. Tässä Jaakko ja Kalevi. Kuuntelet avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Mä en tiedä pätkiiks tää lähetys taas, mutta koittakaa kestää kuulijat.

kuuntelet Avaruusdisko Taikateatteri-ohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin neuvostoliittolaisen Viron puolelta olevan bändin Appelsiinin kappale Ikatsus. Tässä taustalla soi Antti Suravitski, biisi nimeltä Primitiivinen teos.

0: fly in the south.
1: Se oli Antti Suravitski.
2: Nee.
1: Tässä Oni Johnson.

alla sieltä Oni Johnsonin kappale on Sonofone levyyhtiön nauhoittamalta Savikiekolta alun perin. Sitten myöhemmin englantilainen Honest Jones levyyhtiö on kasannut näistä Sonofonen Savikiekko-arkistoista kokoelman. Tämmönen tupla LP, mutta näitä on kai enemmänkin näitä kokoelmia. Hienoa musiikkia. Länsi-Afrikasta siis 20-luvulta 27-29.

Joo, siirrytään Oni Johnsonista ja 20-luvun lopun länsiafrikkalaisista savikiekoista hetkeksi 2000-luvun Jyväskylään. Kuunnellaan, tämä kuulostaa aika saman tyyliseltä kuin tuo äskeinen.

Tässä alla soi siis Rambling Boys uudessa Seelannissa kaiverrettu tämmönen Lathe Cut 7 biisin nimeltä Uusi. Seuraavaksi soitetaan vielä tuolta edellä kuulolta Xonofone kokoelmalta, mihin on koottu siis noita Länsi-Afrikan ensimmäisiä savikiekko-nauhoitteita vuosilta 27-29, kun ollaan tältä kokoelmalta tämän kuin West African Instrumental Quintet biisin nimeltä Adersu. Feeda taas täällä Rambling Boys ja annetaan tilaa veteraaneille. No niin, tää.

Yeah. Siinä kuultiin länsi-afrikkalaista musaa 20-luvun lopulta Savikiekoilta tehtyltä uusinta painokselta. Honest Johnsonilta löytyy tommonen kokoelma. Tässä sen sijaan musiikkia Etiopiasta vuodelta 1966 Mulatu Astatke and his Ethiopian Quintet.

kuuntelet avaruusdisko tai ohjelmaa. Tässä taustalla soittaa mulla tuostalke and his Ethiopian Quintet vuodelta 1966 äänite. Kuunnellaan seuraavaksi Sanraata Atlantis-levyltä kappale Mu Saturn-levyltä.

Seuraavaksi kuunnellaan hiukan Keijoa. Täältä jos kuuluukohan täältä. Taitaa kuulua. Tässä siis Keijo.

0: se oli siis Keijoa. Tässä Joose Keskitalo ja Hyvä siemen. Helmilevyt levyyhtiön Seisko Tuumaselta parin vuoden takaa.
1: Kylvävä siemen maa. Kylvävä siemen maan, sanon ohjaa kaiken kylhällä vielä.

Kyllä se kyllä se maan

0: Se oli, joo, se keskitalo. Kuunnellaan seuraavaksi Lännen Jukkaa. Lännen Jukka on siis, jos joku ei tiedä artistia, niin se on J. Karjalainen. Ja se on hänen tämmönen projekti, jossa hän soittaa tällaista Amerikan suomalaisia lauluja, bluesia ja tällaista. Polkkabiliksi sitä se on kai ristitty myös. Nyt on Lännen Jukka julkaissut tämän musiikkityylin kolmannen levynsä. Se on Polkabili Rebels nimeä kantava. Se on levykaupoissa, mutta mulla ei ole sitä, niin soitetaan täältä ensimmäiseltä Lännen Jukan levyltä. Tämmönen kappale kuin Maailman Matti. Jos on Sumarin Matti Uumajassa radion äärellä, niin tää Maailman Matti, aina kun mä kuuntelen Maailman Matti biisin, niin tulee Sumarin Matti mieleen. No, terveisiä sinne jo Uumajaan. Laitetaan soimaan.
1: Heillä niin talo soi järven rannalla punaiseksi maalattu.

Se oli Lännen Jukka ja laitetaan seuraavaksi Tar Heel Slim and Little Ann biisin nimeltä Can't Stay Away. Laitetaanpas pyörimään.

Se oli Tar Heel Slim ja Lil N. Kuunnellaan seuraavaksi vähän gospel-musiikkia. Tässä on Brother Samuel Cheatham ja Troubles of the World. Tämmönen joku Chicagosta, kai tää 7-tuumanen One Way Records ja vuosilukua. Vuosiluku näyttäisi olevan 76, mutta en ole kyllä ihan varma. Voittaa olla aiemminkin julkaistu, mutta alun perin. Täältä tulee.

Olipas se melkoinen tunnelmointi. Troubles of the World ja kappaleen esitti Brother Samuel Cheatham. Siirrytään gospelista sujuvasti souliin. Tässä on Mr. D and the Highlights, Every Now and Then.

sitten seuraava on kyllä aivan ehdoton soul-klassikko. Syl Johnson ja Is It Because I'm Black Twilightilla.

Siinä kuultiin Syl Johnson ja Is It Because I'm Black. Kuullaan seuraavaksi High Recordsin artistia Venice. High Records on Memphisistä tällainen legendaarinen levyyhtiö, jonka tuottaja Willie Mitchell kuoli tuossa tammikuussa tämän vuoden puolella. Kuullaan tähän pari biisiä Willie Mitchellin muistoa kunnioittaen. Tässä alkuun kuullaan siis Venice-nimisen artistin vuonna 1975 julkaisema seiska I Still Love You. Mä en tiedä tästä Venice-artistista oikeastaan mitään. Yritin vähän katella tuonne edellisen kappaleen aikana, jos olisi löytynyt netistä jotain, mutta täällä sanotaan yhdellä musablogilla sanotaan, että Venice julkaisi High Recordsilla vain kaksi singleä ja sitten se katosi musabisneksestä täysin. No, sen verran löyti tietoa. Mä itse löysin tämän seiskan Turusta joku vuosi sitten vieraillessani siellä DJ Pitun luona levyostoksilla. Kuunnellaan tähän I Still Love You Veniisiltä vuodelta 1975.

Tää seuraava kappale on O.V. Wrightin levyltä The Bottom Line, joka on julkaistu sitten vuonna 1978 levyyhtiölle. Tämä on aika kummallinen siinä mielessä mun mielestä tämä löy, kun tässä ei ole yhtään noita 70-luvun lopun soundeja mun mielestä. Tämä voisi olla vaikka 10 vuotta aiemmin julkaistu. Tässä on

Yeah, se oli Lee Moses, biisin nimi Bad Girl. Saatetaan tähän seuraavaksi Darondo, biisin nimeltä Didn't I. Tää biisi oli kai jossain TV-sarjassakin hiljattain.

Tässä soi Darondo. Darondo julkaisi urallaan 3 7-tuumasta, jonka jälkeen lopetti levyttämisen ja siirtyi muihin kiinnostuksen kohteiden pariin. Toimi muun muassa parittajana 70-luvun lopulla. Joo. Darondon koko levytetty tuotanto löytyy tällaiselta Love and Hate-levyyhtiön julkaisemalta 12-tuumaselta. Tämä on niinku tämmöinen 9 biisin EP. Vai onko tämä LP jo? Siirrytään jamaikalaisen musan pariin. Tässä on Johnny and the Attractions. Rocksteady meidän mies.

Se oli Jennifer Lara Studio One-levyyhtiöllä. Kuunnellaan lisää Jennifer Laran tuotantoa. Tässä suhteellisen uusi biisi pari vuoden takaa Jennifer Laralta. Queen in My Empire. Pannaan pyöriin.

continue adding.

siinä kuultiin Jennifer Laran perään Hook Mundelia ja Augustus Pabloa. Toi oli heidän yhteinen kappale Rastafari Tradition. Hook Mundel kuoli vuonna 1983. Oli silloin 21-vuotias. Oli levittänyt 5 albumia ja oli naimisissa jo. Pari lastakin taisi olla jo. Kuolinsyy on vielä vähän jäänyt hämärän varjoon. Sitten on muutamia eri teorioita. Se oli kuitenkin tapahtu silleen, että jossain Kingstonin hämäräkujilla tai jossain autossa ajaessaan niin jo ammuttiin toi Hook Mundel. Kun ollaan vielä toinen kappale Hook Mundelilta, tää on tällainen Feeling All Right Girl niminen biisi. Vähän myöhempää tuotantoa kuin toi äsken, tää on vuodelta 80 Mundelin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla julkaistu alun perin. Pannaan soimaan, tää on hieno kappale.

0: siinä Hug Mundell, Feeling All Right Girl. Mainostetaan tähän, ohjelma alkaa pikkuhiljaa loppuun. Mainostetaan tähän vielä tulevana torstaina Jyväskylässä. Rumaklubilla on Radio Hearin järjestämä klubi, Profeetta ja uusi maailmanuskonto ja Jaakko Laitinen ja Väärä Raha esiintyy siellä. Siis tänä torstaina 22.4. 3 euroa maksaa sisään. Tulkaa paikalle. Siellä on myös monia Radio Hear DJ:tä paikalla. Soitetaan tähän loppuun Horace Andin Rock to Sleep -biisi, joka on Augustus Pablon Rockers-levyyhtiöllä julkaistu 7. Kannattaa pysyä taajuudella tämän ohjelman jälkeen. Siellä on luvassa viime viikon lopulta Muuan mies ja Pekko Käppi live. Pysykää taajuudella. Avaruus.
1: Hey baby.
0: Avaruusdiskot aika tehtäri kiittää.

Näihin tunnelmiin päättyy tämän viikon avaruusdiskotaikateatteri. Kiitos kuuntelijoille. Pysykää kanavalla. Sieltä tulee vielä hyvää ohjelmaa tämän jälkeen.

Terve vaan kaikille. Tervetuloa 12 kosteita lähetyksen pariin. Minä olen Äskustoo. Haluan lähettää terveisiä Pentti Amorelle tässä vaiheessa. Mä oon ollut vähän lomalla. Pari viikkoa on ollut tässä paussia. Tai en lomalla, mutta oikeissa töissä. Oulun päässä. Terveisiä myös sinne kaikille. Ei oo oikein mitään hajua, mitä tänään tulee. Mennään fiiliksellä eteenpäin. Kuumaa on ja toivottavasti olette käynyt uimassa ja nähnyt lintuja ja tappanut sääskiä. Tervetuloa lähetyksen pariin.

Siinä. Soi vanha tuttu East Virginia. Markku Ahosen ja Borek ja Santtu Koirin tulkitsemana. Tässä kova biittiä taustalla tarjoilee Prince Konja.

0: Niin, kyseessä siis Prince Konjo Kenian rannikoilta. Komeaa minimalistista bongo flava tavaraa rumpukoneella ja hienolla vokaalilla toteutettuna. Ehkä jossain vaiheessa tulee soittua tulevaisuudessa lisääkin Prince Konjoa. Sen verran kovaa materiaalia. Mutta nyt jotain muuta.
1: What up, G?
2: What up, IQ?
1: Ain't none chillin', man. Ain't none trying to slang them things, you
2: right.
1: know?
2: Yeah.
1: Check
2: it out. What's
3: hey,
2: up, girl?
3: What's up?
2: Ain't none chillin'.
3: Who's here?
2: What's happening?
3: Slang them things, you know?
2: I heard you need some help.
3: No, I'm gonna get with you though.
2: All right, good.

Vanha kunnon priimusta. Se oli Groundhog's Day vuoden 90 Frizzle Fry-albumilta. Meikäläisen ehdottomia suosikkeja penskana oli kyllä Primus. Ja tämä bändi on tullut nähtyäkin kerran livenä Provinssi Rockissa. Olisiko ollut 98 jotain niin kuin sitä luokka niihin aikoihin. Mä menin sinne odottelemaan sitä keikkaa 2 tuntia ennen keikan alkua suurin piirtein sinne niin kuin ihan eturiviin, että saa hyvät paikat. Ja jotenkin mä sitten pienessä päässäni ollut älynyt ajatella, että se täyttyy se koko hemmetin päällä vaan edusta tietysti ja ihmiset alkaa rynniä vähän eteenpäin. Ja sitten kun keikka tärähti liikenteeseen, en muista millä biisillä, mutta saman tien yleisö alkoi rynnimään ja liikehtimään ja tanssimaan ja elämään sen musan tahdissa. Ja mä nousin varmaan semmoinen 15 senttiä siitä maasta ilmaan ja olin niinku täysin toimintakyvytön. Pientä paniikkia rupesi pukkaamaan siinä vaiheessa, että mitähän tässä käy, että mulla ei ole mitään hallintaa siitä, mihin mä liikun. Ja mä en pääse täältä pois, jos mä haluan. Mutta sitten niinku alkujärkytyksen jälkeen tilanne rauhoittui ja mä ajauduin kuin itsestään jalat parikymmentä senttiä maasta irronneena sen yleisömassan mukana niinku ehkä joku 5 metriä taaksepäin. Ja katsoin sieltä sen loppukeikan ja sain otettua jopa muutamia kuviakin Les Claypoolista ja Brainista, joka soitti rumpuja silloin, ja Larry Lalonde, totta kai, kitarassa. Oh, those were the days back in 98. Nyt voisi soittaa biisin, jonka kuulin pitkästä aikaa tossa muutama päivä sitten, kun olin Oulussa käymässä. Istuttiin kaverin luona ja kuunneltiin joltain 70-luvun lopun live-taltioinnilta tämä kyseinen biisi. Mutta nyt se tulee ihan levytettynä versiona.

tunteista, että niistä voisi puhua, mutta niistä ei silleen anna itsellekään semmoista, tai niin ei anna itselle edes aihetta ajatella. Tai niin silleen, että kieltää itseltä ne ajatukset, vaikka tietää kuitenkin, että niihin se onkin. Että musta se on aika ovella, että musta olisi tosi kiva tietää, että vaikka esimerkiksi, että jos sulla olisi semmoisia tosi syviä ajatuksia jostain itsestäsi tai jostain niin kuin kavereista tai semmoista, niin musta olisi tosi mielenkiintoista, koska se saattaisi olla aivan erilainen näkökulma sitten. Tai niin kuin sille, että mitenhän mä nyt? Tää on aika... Mä avaan tässä äänkyllä. Kuitenkin sille, että se olisi erilaista. Että se olisi paljon... Se olisi jotenkin tärkeää. Se olisi niinku paljon semmoista... Harvat puhuu just niistä aidoista oikeista tunteista, niistä syvimmistä, vaikka onhan ne kaikki tietysti aitoja.

Larry Wallisen, police car. Stiff Recordsin kulta-ajoilta. Nyt voisi itse asiassa laittaa biisin. Tässä on tullut pari sellaista jotenkin lähipäivänä tullut löydettyä biisejä uudestaan. Sellaisia biisejä, jotka on joskus kauan sitten ollut kovassa kuuntelussa. Ja nyt pitkän tauon jälkeen sitten tuntuu jotenkin hyvältä löytää ne uudestaan. Tässä on myös sellainen biisi. Ja tämäkin bändi tulee muuten kesällä. Eikös tulekin Suomeen? Joo, provinssirokkiin. Kyse on brittiläisestä Blur-yhtyeestä. Sehän on ihan parin viikon kuluttua tuo Blurin Suomen keikka. Siellä siis bändi tutussa muodostelmassaan. Graham Coxonkin mukana. Mutta tämä biisi, minkä mä nyt soitan teille ihan just kohta, on tehty ilman Graham Coxonia. Tämä on bändi 2003 vuoden Think Tank-levyltä, joka on siis itse asiassa viimeisin pitkä soitto yhtyeeltä yli, 10 vuoden takaa. Levyn teon aikoihin Coxon jätti bändin ja soittaa tuolla levyllä ainoastaan yhdessä biisissä. Albumin päättävässä Battery in Your Leg-kappaleessa, joka on muuten hieno biisi. Mutta nyt kuulemme levyn avausraidan, joka kantaa nimeä Ambulance.

merellisiin tunnelmiin päättyi edesmenneen ruotsalaisyhtye Studion kappale Life's a Beach. Heidän mainiolta Yearbook One-levyltään. Ikävää, että tuota bändiä ei enää ole olemassa, mutta varmasti tahoillaan ruotsalaiskaksikko Rasmus Hägg ja Dan Lisvik jatkavat taatusti musiikin tekemistä. Ainakin ne, toinen näistä hepoista on tuottanut muun muassa El Perro del Maria. Mutta se siitä. Viimeinen puolituntinen on pyörähtänyt käyntiin. Ja se on ehkäpä pakko nyt sitten aloittaa tämä loppu kiri melkeinpä liiankin klassisella biisillä. Mutta huippu Styge. Chic on bändi. Tämä on heidän, no ehkä isoin hitti tai isoimpia ainakin, Dance Dance Dance. Ja kannattaa muuten tsekata myös, jos ei ole jo, niin tätä biisiä innoittanut elokuva. Ammutahan hevosiakin.

kauniisti soi. Sourakata koitan. Kora soitin. Korahan on tällainen länsi-afrikkalainen kielisoitin, sen verran mitä minä siitä tiedän. Ja sourakata koite, Dakarissa vaikuttava. Tai ainakin vaikuttanut. Miekkonen sitä erittäin taitavasti operoi. Seremende oli tuo äsken kuultu. Chibale. Ja se on... semmonen homma, että... lähetys 12 kosteita vetelee viimeisiään. Onneksi on satanut vettä. Niin täällä pystyy olemaan. Meikä Manne lähtee viikonloppuna taas Oulun päähän ja vietän siellä aikaa musisoiden, ainakin tuonne juhannukseen asti, että tässä tulee jälleen pari viikon paussi, että kosteita radiolähetyksiä ei lähetetä, ei tule, ei ehi. Olisi kiva laittaa jossain vaiheessa jotain uusintaa peliin. Pitää katsoa, miten se onnistuu näillä taidoilla. Kiitos jälleen seurasta. Mukavaa kesän jatkoa ja palataan asiaan parin kolmen viikon kuluttua. Niin, pakko muuten hei sen verran mainostaa vielä tässä ennen kuin lopettelen, että mä soitan ensi viikon keskiviikkona, eli 12. päivä kesäkuuta Oulussa kaverin Rikun isännöimissä Most Special Clubeissa. Järjestyksessään toinen klubi tälle kesälle on siis ensi viikon keskiviikkona. Siellä esiintyy Talmud Beach, siellä esiintyy Roku Rose Lonesome Sweat sekä 2-7 miehen trio. Tässä Kustoo soittaa kassuja siellä. Jos pyörit Oulussa päin, tulee ihmeessä 4-5 kuuntelemaan hyvää musiikkia. Mutta nyt hiljenee ääni. Pannaan vielä viimeiseksi tunnelmapalaksi aina yhtä kova Robert Wyatt. Ja tää on hänen loistavalta Shipbuildings EP:ltä, jossa on pelkästään hyviä biisejä. Hankkikaa se. Tää on raita numero 3 muistaakseni. Kai tämä joku stankku on. Niitähän paljon Robert harrasti jatsstandardeja. Biisi on Round Midnight. Over and out. Mitähän vittua mä puhuin tossa? Robert Wyatt harrasti. Ja onko se olisi kuollut? Ei se ole kuollut. Se elää yhä. Toivottavasti se julkaisee pian taas jotain uutta musiikkia. Mutta siis Robert Wyatt harrastaa jatsstandardeja.

No niin, terve vaan. Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Äskustoa tässä, hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1 musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireeltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

siinä Atlas Sound eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereo Labin Latisha Sariar. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajilleen. Siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikat napsia ja pois. Vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä, en usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt. Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä, Jussi.

ongelmia. Minulla on vapaus valita jo valmiiksi valituista ohjelmista, mitä haluan katsoa.

Niin siis tässä uudessa lainsäädännössä, pakko tarkentaa vielä, on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisilla teknisillä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Pannaan nyt musiikkia tulemaan, ettei mehän jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteista, Attack. Ja biisi Adagia.

What do you want to make?

Joo, siinä oli aika tuoretta sumukkosaattajaa. Luksusilta ja Kraftwerkiltä muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaa.

kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? Radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin. Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Räjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja lauleskelee. Se lauleskelee, laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia. Tietysti Tiksa. Lazards. Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot. Takavalot on kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykää hän tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua 10:00 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko torstai jakselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä. Sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitten soittelis? Pannaan. Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

siinä The Barbarians biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekkö mies löytänyt sitä naista sitten. Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarianin biisin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era -kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti. Äänentoisto oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka. Noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelma, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkkirokkia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways, Liar, Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tänne hitin ja sitten painuivat johonkin unholaan. Siis tää kokoelmahan sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Crying Shames on bändi ja biisi Sugar and Spice.

siinä loistava hailumergia. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa, sähköpianoa ja haitaria. Komeasti lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Edellä mainittuihin soittimiin ja tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Siis tainnut juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita, 13 kosteita olen lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korva on kuulunut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti. Kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla sen, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hear.fi, sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

Oikein hyvää torstaita kaikille. Tämä on Kosteita. Radiolähetys. Siinä Don Cherry. Se oli äsken lähetyksen avaavana kappaleena. Kuultiin Nikon The Falconer, joka on kyllä ihan uskomaton biisi. Nikolle terveisiä sinne jonnekin. Kannattaa muuten lukea, jos yhtään kiinnostaa, niin sen kotimaisen esseistin kääntäjän Antti Nylénin halun ja epäluulon esseet nimistä teoksista. Nikoa käsittelevä osio, Nikosfääri. Mä itse jotenkin sen luettuani löysin taas Nikon uudestaan. Hieno muusikko ja taiteilija, joka eli kyllä uuvuttavan elämän, mutta onneksi ehti tehdä hienoa musiikkia ennen kuin vuonna 88 kuoli. Ei suinkaan mihinkään heroin yliannostuksen, niin kuin varmaan monet saattaisivat luulla, vaan pyöräily onnettomuudessa. Oliko se nyt Ibizalla vai missä se oli? Nikosta on kai kirjoitettu paljon teoksia. Mä en ole itse lukenut mitään muuta kuin ton Antti Nylénin fanituksen. Kuuntelit siis Radio Hearia ja terveisiä vaan Jättömaalta. Oli helvetin hyvät festit. Pakko kiittää vielä tätäkin kautta ihan koko Radio Hearin puolesta järjestäjiä. No, ennen kaikkea järjestäjiä, mutta muitakin paikalla olleita oli tosi tosi kivat kaksi päivää, reilut kaksi päivää. Ensi vuonna uudestaan, ehdottomasti, jos vaan festivaali järjestyy, toivottavasti muistitte, te ketkä siellä olitte, niin, ja jotka vähänkään rahoissa, niin olitte tukea festaria lahjoituksella tai sitten ostamalla tuotteita. Mutta ei ole mitään muuta hyvää sanottavaa siitä festarista. Tein siellä myös elämäni ensimmäisen haastattelun ja pakko lähettääkin sitten rakkaita terveisiä Eimi Kaatalon miekkosille, Karille, Jyrkille ja Antille tämän seuraavan kipaleen myötä. Kiitos mukavasta haastattelusta.

siinä siis tietysti Dungen ruotsalainen rockibändi satui vain kelailen kassuja ja tuo biisi tuli vastaan, ollut pitkän aikaan kuullut. Oli vuoden 2004 Tade Lund nimiseltä levyltä avausraita. Dungenia ennen kuultiin Bob Summersin Blue Skies. Ja voitais vielä jatkaa oikeastaan ainakin yhden biisin verran tollisessa 70-luvun soundimaailmassa ja rockmusiikkia. Tää seuraava biisi, minkä mä soitan, on sellaiselta lähtöiseltä bändiltä kuin Wizard. Ja mä oon 73 vuonna on tää nauhoitettu, ei päätynyt Wizard Brew-levyllä, joka oli Wizardin esikois pitkä soitto, mutta vuonna 2006 julkaistiin bonuspainos, jossa oli sitten kaiketi samoissa sessioissa äänitettyjä biisejä, ja soitan nyt teille Rick Pricein kirjoittaman hieno kappaleen You Got the Jump on Me.

0: jos ajattelee niin musiikillisesti, niin niitä ehkä oli tällaisia musiikillisia seikkailuretkiä sitten, mitä että ihmiset kuunteli kyllä niitä, että ne oli semmoisia meditatiivisia tapahtumia. Sitten yksi tällainen, mitä harrastettiin, oli tällainen tämmöinen kongi-juttu, missä kongia hakattiin niin paljon, että se koko rakennus alkoi sitten, tai se huoneilma alkoi värähdellä, ja sitten kun sen lopetti, niin sitten korvissa soi, ja se vähitellen sitten niin kuin huomasin, että siihen alkaa kehittyä sitten tämmöinen niin kuin tietynlainen visuaalinen, että niin kuin näki kuinka partikkelit heilahteli, ja sitten niin kuin jossain vaiheessa niin kuin ne sulautui sitten sellaiseksi niin kuin valkoiseksi valoksi. Tämä oli niin kuin tämmöinen aika tyypillinen kokeilu, mitä me harjoitettiin sitten. Se oli.
1: Siinä siis äänessä Pekka Airaksinen, myös Pekan musiikkia kuultiin, äänenäytteessä Pekka kertoi saunan mökissä tehdystä kokeiluista. Pienen pätkän käykää tsiikaa toi haastattelu, mikäli olette kiinnostuneita Airaksisen turinoista. Yleen elävästä arkistosta löytyy. Se oli otettu maanalaista menoa Yle Teeman jotakin vuosia sitten tekemästä sarjasta. Biisi, joka kuultiin, oli osa teoksesta Simha, joka on vuonna 97 Sugatas-nimiseltä levyltä. Airaksinen kyllä on ollut erittäin tuottelias kokeellinen muusikko. Julkaissut yli 50 levyä varmaan tai jotain. Sitä luokkaa kuitenkin. Kannattaa tutustua. Pitäisköhän jatkaa tässä nyt sitten? Voisi jatkaa oikeastaan tämmöisellä Japanin linjalla. Tamao Koike nimisen laulajan kasarilla julkaistulta EP:ltä Kagami no Nagano Chiugatsu. Meni varmasti oikein tuo lausunta. Otetaan sieltä EP:n B-puoli. Autumn Dance un Miroir. Ja sitten kätevästi siirrytään Yukihiro Takahashin Curtains-nimiseen kappaleeseen, joka on myöskin kasari Japanin musiikkia. Takahashihan siis totta kai parhaiten tunnettu Yellow Magic Orchestran rumpalina. Loistava rumpali onkin. Mutta Takahashilta kuullaan siis hetken päästä soolomateriaalia, joka on Necromantic-nimiseltä levyltä. Vuodelta 81, mutta sitä ennen siis tämä on Koike vuodelta 83.

siinä Anna D. Nuuttisella Mekkiä Contigo kappaleella, jonka meikäläinen löysi espanjalaisohjaaja Pedro Almodovarin kokoamasta Viva la Tristeza kokoelmasta. Joka on tehty Puhu hänelle elokuvan jälkeen, tai ainakin julkaistu, varmaan tehty samoihin aikoihin. Siellä on kokoelmalla yksi sama kappalekin kuin tuossa elokuvassa, mutta sitten muuten Almodovar kenties laajentaakseen elokuvan teemoihin pureutumistaan julkaisi sitten tällaisen musiikkikokoelman. Siellä on Cold Rapia, Jimmy Scotti. Ja itse löysin sieltä tuon edellä kuulun Anna D:n todella kauniin kappaleen. Olisin siltana sitten seuraavaan biisin valintaan. Pysytään elokuvan maailmassa, vaikka nyt tuo äsken kuultu biisi ei puhu hänelle elokuvassa ollutkaan. Niin mennään nyt sitten elokuvan musiikkiin. Ja mä oon aiemminkin soittanut tätä lähetyksessä Serge Gainsbourgin Charlotte Forever -elokuvasta, josta vaikutuin kyllä syvästi. Se oli outo elokuva ja se on jäänyt mieleen kytemään, eikä vähiten noiden musiikkiensa ansiosta, jotka on täyttä timanttia. 86 valmistunut elokuva, jossa siis nuori Charlotte Gainsbourgkin näyttelee, taitaa olla ensimmäisen elokuvan rooleja teini-ikäisenä tyttönä. Myös Charlotte julkaisi Charlotte Forever-nimisen albumin. Olisiko se ollut peräti sama vuosi? 86 kantoi siis samaa nimeä kuin isänsä ohjaama leffa. Joka tapauksessa laitetaan tästä Charlotte Forever-elokuvasta nyt lopputeksti musiikki soimaan. Ja tämä sama biisi kyllä välähtelee siellä pitkin elokuvaa muutenkin. Kosteita. Pari lähetys jatkuu. Tunti on ylitetty komeasti jo. Toivottavasti olette nauttineet olosta.

musiikkia. Länsinaapuristamme Ruotsista. Karlsborgista tarkemmin sanottuna. Toi oli Oxid Planetary Swamp Paws Map niminen kappale. Johan Åstrand on tämän herran nimi. Ja hän on tehnyt musiikkia lopulta asti. Kävi välillä Euro Hose sfääreissä 90-luvulla. Jos tällaiset artistit kuin Svullo ja Liljet Susi, ruotsalaisia. Sitä minulle ei ole tuttuja, mutta esiintyi Johan Åstrand näiden kanssa, teki musiikkia heille. Mutta 2000-luvun puolella sitten alkanut selkeästi tekemään sellaista musaa, mistä dikkaa. Viimeinen puoli tuntiahan tässä on ihan makeasti meneillään. Ja nyt kun tuossa aiemmin muutama biisi sitten kuunneltiin Goblinia, niin jatketaan Italian linjalla. Haluan soittaa teille Mina-nimisen italialaisen laulajan Mina Mazzinin 70-luvun materiaalia. Il nostro. Il nostro caro Angelo. Helvetin vaikeita biisin nimiä joutunut lausumaan tänään. Il nostro caro Angelo. Ja sen perään täräytetään musiikki- ja seksploitaatioelokuva. Emmanuel Perce violenza alle donne. Eli Emmanuel Around the Worldista. Myös 70-luvun matskua. Onko nämä peräti samana vuonna julkaistu tämä Minan biisi sitten? Sekä tämä Emmanuel-elokuva, josta säveltäjä Niko Fidenkon käsialaa siis. Comeback Rhythm.

Y con el cucador de plata.

hän oli tietysti Kiss. Strutter-biisistä demoversio oli tuo versio, jonka kuulitte. Hei, kiitos seurasta, on aika lopetella. Kosteita numero 14 on ohitse ja se on taas viikonloppu häämöttää. Jumalauta, nopeasti mennyt tää viikko, hyvä, että on jättämään sitä ehtinyt toipumaan, niin näyttääpi siltä, että meikäläinen lähtee viikonloppuna huomisesta alkaen tuonne Naamat-festivaaleille Muurameen, ihan tuohon viereen. Siellä on ainakin Splits perjantaina ja Sir Mr. Tough lauantaina. Mitäs, ei nyt ulkoa muista. Sunnuntainakin oli varmasti jotain hyvin kiintoisaa. Kerran on käynyt aikaisemmin festareilla ja siellä oli kyllä mukavaa. Katsotaan, jos tämä jaksaisi nyt 3 päivää. Jos Hanna-Marialta sen ilmaislipun saa, niin, tai ylimääräisen lipun, niin sitten mä lähden kyllä Hanna-Marialle terveisiä, jos kuuntelet. Edelleen halukas ottamaan sen lipun vastaan. Niin. Huomenna myös. Huomenna myös. Sirkus Uusi Maailma. Rajatilaesitys, sellainen mitä me katsoo. Menkää tekin. Se pyöri syyskuun puolelle asti vielä Kankaan Pergamenttihallissa, joka on upea paikka. Ihan pelkästään se paikan takia jo kannattaa mennä ihmettelemään. Ja sieltä varmaan taattua Sirkus Uusi Maailma komeutta piisaa. Lopetellaan tää lähetys. Pistä yhden biisin vielä. Tämä herra on... Meillä on myös elokuvayhteyksiä. Francisco Lupica on kyseessä. Terence Malickin kanssa pari leffa on tehnyt yhteistyötä ja tuota noin niin. Tämä biisi on 76 vuoden sololevyltä, joka on tehty Francisco nimellä. Albumi on Cosmic Beam Experience. Kappale kantaa nimeä Heal Yourself. Tämän myötä pitäkää itse sinne

Näin aloitettiin tämänkertainen lovi. Minä olen Jarkko Lahti, tervetuloa. 28. avautuu Kiasmassa Mika Vainion ääniinstallaatiota ja musiikkia esittelevä 50 hertsiä näyttely. Ensimmäinen laaja katsaus Vainion äänitaiteeseen Suomessa. Tässä lähetyksessä keskitytään kuuntelemaan Mika Vainion soolotuotantoa. Ja kun tässä ohjelmassa on ambient-teema, niin valitsin kuunneltaviksi Vainion rauhallisempaa materiaalia. Nämä äskeiset teokset on julkaistu yhdellä Vainion monista artistinimistä Ö. Ensin kuultiin Oleva, albumilta Olento, ja sen jälkeen Uponnut, vinyylijulkaisulta Atomit EP. Ja nyt kuunnellaan Viher, Mika Vainion omalla nimellään julkaistulta albumilta Onko.

Siinä Mika Vainio ja Viher. Seuraavaksi kolmas nimetön Öön biisi albumilta Ö plus Noto, Mikromakro.

Filus on myös Mika Vainion artistinimi. Nyt kuunnellaan pari biisiä Filuksen albumilta Tetra, Kreutzfeldt Jakob ja Valo.

Siinä Filus, Kreutzfeldt, Jakob ja Valo. Seuraavaksi kuunnellaan osa Mika Vainion pienipainoksiselta julkaisulta Titanikin juhlakantaatti.

Mika Vainio, Titanicin juhlakantaatti. Sitten siirrytään Vainion albumin Kajo. Rauhallinen biisi Unessa.

Mika Vainio Unessa albumilta Kajo. Sitten kuunnellaan Kasvien väri Mika Vainion albumilta Sokeiden maassa yksisilmäinen on kuningas.

Nyt siirrytään taas nimellä Ö julkaistuun tuotantoon. Ensin Yöhalla albumilta Kantamoinen ja perään kuunnellaan Unien holvit ja Muistetun palaava taajuus albumilta Oleva.

Siinä kuultiin yöhalla, unien holvit ja muistetun palaava taajuus. Seuraavaksi Mika Vainio, Ilman vaihto, albumilta Time Examined ja Subatlantic, albumilta Kilo.

Siinä oli ilmanvaihto ja sub-Atlantic. Seuraavaksi lisää öötä. Elämän puu albumilta Konstellaatio.

Siinä kuultiin öötä, elämän puu. Lähetyksen lopuksi kuunnellaan vielä ilta ja mennyt öön albumilta Olento. Kiitokset kaikille.